слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіт.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хто ще не встиг влітку спробувати нічого такого смачненького? Ні полуниці, ні черешні, ні кавуна. Ось вам цей зараз свіжий десертик без кісточки. Стендап від Марини Войцеховської.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Чим довше ви в стосунках, тим менше вдома закриваються двері в ванну. Таке спостереження. Нещодавно мала вдома скандал. Та, уявляєте, застукала чоловіка в ванні за жахливим. Ну, він, виявляється, цілий місяць мився не своїм гелем для душу 150 в одному, а моїм шампунем за 4860 гривень.
5: Звідки там ти що?
3: Це що за шампунь?
5: Що таке?
4: Хороший шампунь. Я ще думаю, а що в нього волосся таке гарне на спині стало, шовковисте? Майже як у нашої кішки, один в один. Ні, я тепер думаю, що кішка теж, оцей малий шуруповерт, вона теж, поки мене нема вдома, користується моєю косметикою. По-любому. Ну, як? Вона там, знаєте, дома влаштовує на балконі Ukrainian Meow Fashion Шерсть Вік якісь. Голуби літають, дивляться, голуби в захваті. Я потім той захват з балкона і відмиваю. Просто, ну, не подумайте, що я жадібна, не подумайте, що я зла якась людина. Я люблю свого чоловіка. І якщо раптом йому треба була б моя нирка, я не задумалась ні на секунду. Але, якщо ще я хоч раз побачу, як він тягнеться до мого дорогущого шампуня, його не врятує навіть той факт, що він мені його купив.
5: Ну, насправді таки є. В мене ось закінчився крем для обличчя. Ага. Ну, я реально, я його купила, вибачте мене. Я ним користувалася, а потім думаю, а щось швидко закінчується. Ага. Ну, і що ви думаєте?
3: І ходить Дініс такий щасливий з блискучими щочками.
5: Да, підтягнути таке обличчя, гусячі лапки прийшли в нього.
3: Мені до сих пір я в шоковий шампунь за 4 з чимось тисячі. Ви
5: шо? Я не в шоці.
3: Ви що в тій голові носите, що ви її миєте такими
5: дорогими
3: шампунями?
5: А ви, чоловіки, дівчат на побачення на заправки якісь кличете. У нас шампуні, які дорогі, тільки і
4: цей. І зарплати на
3: шампунь. А ти бачила, які ціни на заправках, Халін?
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
6: Охолодження. Обігрів.
7: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
8: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
0: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
0: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
0: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
0: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
0: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
0: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Свята і банкетна Галичина. На Львівщині, міська рада вела онлайн-трансляцію застілля працівників.
4: Там було зачекай, вела онлайн-трансляцію?
3: Ну, онлайн-трансляцію веде, та в Ютубі можна було подивитись. І там потім принесли піци, канапки.
4: Вони забули вимкнути,
3: тобто, так? Да, забули вимкнути трансляцію, і далі вже була така легонька дефіляда собі там. Їли в обідній час.
4: Ну, нормально,
3: а з 13 до 14, ну то щось може...
4: А, ну так мали право в них цей обід, все, ну а що?
3: Зібралися всі.
4: Почекайте, ну все-таки це ж робота. Є стільки місць, де можна було б, вони, скоріш за все, що святкували, можна було це або вдома, або десь в закладі, або врешті-решт, пам'ятаєте, в 11 класі за гаражами ніхто не відміняв цю класну лавочку.
5: Ой, чуєш, Марин?
6: Що ти мелиш, Марина? Ти сильно правильно у нас.
3: Сильно правильно у нас, Марина. Позгадай, Ліна, ту ситуацію, як на третьому поверсі було день народження, вона ту піцу наминала, та Марина...
5: Та вона там всі бортики поїла.
3: Навіть не їла, я бачу того, їла все. І там люди в коментарі прийшли і почали щось там говорити, як вони собі дозволяють, возмущатись на щось. Люди, ви що забули, як ви самі бігали на перерві десь курить за школою і цей... І слабоалколки оці пили? Да. Чи самі правильні у нас, як і ця Марина наша, чи що?
5: А самі що, ніколи по своїм потребам не кцерли в офісі щось, якісь документи, а?
3: Я і зараз, і деколи навіть не треба, я візьму по старій пам'яті.
5: Звісно,
3: ну, або додаткову ложку цукру ніхто на роботі не кидав собі в чай і не розмішував, бо це безкоштовно.
5: Перевищує службові обов'язки.
3: А чайні пакетики пару собі в сумку не поклав, думаю, дома поп'ю, бо такий гарний.
5: А це відключення коли було? Що, з дому на роботу павербанки заряджати не приносили? От прям не приносили.
4: Ну, от ви так все вигорожуєте, а хтось подумав за чоловіка, який забув вимкнути цю трансляцію? От що з ним буде, з підозрою
3: цією? Я подумав за нього, він забув вимкнути, тому що йому завжди ніколи нічого не дістається, бо він з тим комп'ютером трансляції. А тут він побачив, піци занесли, і він перший побіг. Тому ми його взагалі не засуджуємо. Ну.
5: Колективу що тепер? Випишуть догану, виходить?
3: Випишуть.
4: Яку?
3: Та що, чи були піци маргарити, ніхто бортики не доїдав, жодних сирних бортиків.
5: Водичка тільки мінеральна, канапешечки на більше 4 см діаметрі, все. І як хочете тепер.
3: Але ж мені цікаво, що ж там було після вечірки? Тож жодна трансляція цього не показала. Жодна трансляція.
5: Я думаю, що вони піцу тепер на лавочці біля під'їзду будуть їсти.
3: Але давайте чесно, ну відчіпіться ви від людей. Ну, ми поїли піци, трохи, ну, пригубили.
5: Ну.
3: Це нормальний робочий процес, бо, як кажуть, задоволений колектив, продуктивна робота.
4: Так. Може, там всі образились, бо не запросили, може, треба було з міста ще людей трохи позвати, і, може, менше було претензій до них.
3: Тому ноль засудження, 100% розуміння, міська рада на Львові.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 9 червня, на заході країни мінлива хмарність і переважно без опадів. І від 13 до 25 тепла. На півночі та сході чекаємо хмарний день і дощитиме. На півночі температурний максимум плюс 22, на сході від 15 до 26. На півдні країни мінливо хмарно і обіцяють без істотних опадів синоптики плюс 16, плюс 26. У Криму можливий дощ, температурний максимум плюс 25. І в центрі країни мінливо хмарно. Подекуди дощитиме від 11 до 22 тепла. У Києві у вівторок, 9 червня, очікуємо хмарний день, дощитиме плюс 15, плюс 22. Тому ні в якому разі не забувайте парасольки та дощовики.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Рома, а скажи, будь ласочка, а коли піст, можна так жартувати, як ти? Ну, типу, не забороняється?
4: Якщо ковбасу при цьому не їм, то можна.
3: Слава Богу, Рома, без ковбаси, значить, зараз буде розривака.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Ой, Аліна. Добре, я народився і виріс на Львівщині, або, так, як кажуть всі, кому не пощастило там народитись, на Святій Галичині. Дивно, що люди з інших регіонів думають, що якщо ти народився на Львівщині, ти автоматично знаєш всі церковні свята і точно знаєш, який саме заклад треба йти у Львові, щоб смачно поїсти. Ну, це все одно, щоб про, не знаю, про людей з Рівного думати, що все це все буштино-копачі, а корінні кияни, вон, здають лише квартири за рахунок цього живуть, і котлети по-київськи їдять. Ну, ще чомусь про нас думають, що ми всі на Галичині робимо весілля на 400 гостей, гуляємо тиждень. На дворі 26-й рік. Такий останній раз, ну, вересня 25-го було, ще не сезон. І про нас, галичан, є багато стереотипів, що ми дуже побожні, що ми знаємось на традиціях, що ми вмілі і правні коханці.
3: Від себе додав.
4: Що я можу сказати? Ну, може, зовсім і не стереотипи? Ну, а ще у нас на Галичині всі пари, які зустрічаються, вони не сплять до весілля. Тому у нас немає ось цих, як то кажуть, весіль по зальоту. Просто буває, що народжуються одразу здорові 4-кілограмові 3-місячні діти.
3: Ні, а я обожнюю Львівщину. От я побувала в січні, з'їздила у Львів.
5: І тобі зробили пропозицію, звичайно, мені... ти любиш це.
3: Звісно, я це місце запам'ятаю на все своє життя.
4: Ну, знав Денис, де тобі робити пропозицію?
3: Ну, звісно.
4: Бо там не можна сказати ні.
5: А Денис уже знав, куди дітей в майбутньому ви будете на літо пристраювати?
3: Марин, нормально ти, все хорошо у тебе.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Що, Роман, хвались нашим слухачам, куди малого на літо пристроїв?
2: Ти нікуди не хочу їхати. Каже, буду робити халабуди на дереві, ящирок ловити і все. Нікуди не хочу їхати.
1: Везучий, слухай. В тебе пощастило, малий такий економний. А знаєш, що є цілий поради, як заощадити на відпочинку з дітьми?
3: Не брати з собою дітей, я знаю. І заощадити вийде і відпочити нормально.
2: Дуже гарна в перспективі мама Аліна.
1: Ні, насправді рекомендують користуватися сімейними знижками, тому що багато музеїв, парків, розваг, театрів, ну, де навіть де подеколи транспортні компанії пропонують спеціальні квитки для родини, якщо ви всі разом купуєте. Також
2: ще навчити дітей в музеї, щоб було цікаво, це вже трішки важче.
3: А це вже твоє завдання як батька.
1: Ще експерти радять уважніше ставитись до дрібних витрат. Тому що ці перекуси дрібненькі, сувеніри, якісь спонтанні покупки, вони витягують з бюджету дуже багато грошей.
2: До сих пір акула за 7 доларів, яка коштує 15 гривень в наших магазинах. А він там в Туреччині хоче таку акулу. Ну ми купили, але краще наберіть цих всяких дрібних штук і кажіть, от-от, я тобі купила тільки що. Зекономите.
1: І ще одна порада – це обрати одну довшу поїздку замість кількох коротких, бо це допоможе вам скоротити витрати на дорогу і краще познайомитися там з місцевим цим
2: так,
1: колоритом.
2: Дівчат, мені як батько дуже класно, що ви роздаєте такі поради, як експерти, що ви все знаєте, ви все теоретично підготували. Інтернет читала. Але все одно, зараз у тих, хто нас з дітками слухають, куди б ви не їхали, як би ви не готувались, все одно всіх чекатиме одне і те саме. От реально, скільки от... Ви лише не поїдете, ви скільки от разів будете шукати цю вбиральню?
4: Раз, два, тридцять так.
2: Десь так.
1: А скільки разів ви почуєте фразу «Мам, ну купи, ну мам!»
2: Десь так, як мінімум.
3: А скільки разів будете оце вимивати голову дитини від піску?
2: Ви лбо як знав, про що цю пісню писав. Витирати ці липкі руки від солодкої вати, морозива і всього, що воно липне. Ну?
1: Ще мільйон разів десь. Раз, два, тридцять, п'ять, чотирнадцять, сорок, сім. Насправді, не так важливо, де ви, що там буде відбуватися в цій поїздці, що ви побачите, скільки грошей на то все витратите. Але якщо ви маєте оцю унікальну можливість провести час з близькими людьми, поки ваша дитина ще мала з нею побути, бо це такий короткий період часу, використовуйте його на максимум.
2: Тому, Марино, ти все правильно кажеш, і хочеться тоді додати, якби не було важко на відпочинку з дітьми, пам'ятайте старе прислів'я, що робота є і буде завжди, а діти будуть маленькими лише трішки часу.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. «Хіт FM». Реклама.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
6: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
7: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони. 33-33.
8: Ваша цінка за короткий номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонент та всіх національних GSM-апаратів. Тільки для повнолітніх.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку!
2: Що ви?
3: Є лайфхак. Ну. Є лайфхак, дарую безкоштовно для всіх самотніх, хто хоче познайомитися. Вам потрібно знайти роботу максимально рано. У мене сьогодні трапилася ситуація в метро. Я заснула.
4: Ну.
3: Я заснула, і я прокидаюсь від того, що мене чоловік так тикає в плече. Каже, дівчина, ну було б мені хоча б років на 30 менше. Я б з вами познайомився, а я на плечі в нього заснула.
2: Моя хороша. Вадим знає?
3: Там такий приємний дідусько був. Каже, років на 30 хоч би був молодшим. Каже, познайомилися, бо так треба виходити.
4: Каже, цей дідусь далі їздить, і він такий кожну стрик каже, от на років 20 був би менше, на років 15. Так, шукає, потім каже, о, ця
2: моя,
3: знайомимся.
2: А знаєте, чого оце Марина засинала? Бо погода в нас така. Так. І буде отаке протягом дня. І завтра навіть буде. Але що сьогодні, розкажу.
0: Погода на Хіт FM.
4: Вчора говорив з татом, каже, дівчата твої найточнішу погоду дають.
3: О!
4: Каже, мама в телефоні дивиться, 35% дощу. Нема дощу. А от дівчата, як сказали, каже, все.
2: На сьогодні буде багато відсотків дощу. Сьогодні в Україні очікується тепла погода з короткочасними дощами та грозами, місцями з посиленнями вітром. На заході хмарно з проясненнями, там також короткочасні дощі та грози, вдень до плюс 25. На півночі України очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та подекуди грози, вдень плюс 22-26. Південні та східні області найспекотніше, там буде з усіх областей, вдень стовпчики термометрів сягатимуть 28-33 значкою плюс тепла, як ви зрозуміли. У центрі мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, вдень близько 24-27 градусів тепла. Так само і у Києві сьогодні очікується дощик, температура до плюс 28.
3: Ну, як ми, Аліна, зрозуміли, мінусових температур сьогодні не буде, а наша Настя вже тут і готова дати найсвіжіший випуск новин.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
5: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч, як почався ранок. Харківщина опинилася під вогнем окупантів. У Чугуєві загинуло 5 людей, 3 поранених. А у Харкові число травмованих зросло до 15, серед них і 2 дітей. Прибирають після вчорашніх атак у Запоріжжі. Окупанти били по зупинці громадського транспорту і залізниці. Загинуло 2 людей, ще 24 поранено. Далі вісті для тих, хто за кермом. Стерегтися туману слід нині у центральних та північних регіонах. Імла на Житомирщині, Черкащині та Дніпропетровщині. Сьогодні у більшості областей дощитиме. Вологу погоду синоптики прогнозують до кінця тижня, але без похолодання. І про підготовку до зими. Більше 5 мільярдів євро потрібно, щоб втілити нагальні середньотермінові завдання, які допоможуть нам пройти холоди, повідомили в Міненерго. Мова про захист інфраструктури, відновлення пошкоджених мереж, розвиток розподіленої генерації і створення стратегічних резервів обладнання. Підтримку чекаємо від ЄС. До речі, учора ми отримали новий транш від європейців – майже 3 мільярда євро. Далі про ягоди. Посмакуємо полуницею, тим більше, що ціни знизились. Кілограм коштує від 110 гривень. Аналітики ринку пояснюють, все ґрунтовою, її вже активно збирають, тож ягід вистачає, а садівники готові швидко продати і готові зменшувати ціни. Час смакувати ще є, сезон полуниці завершується у другій половині червня. І наостанок про теніс. Українка Дар'я Снігур вийшла до однієї 8-ї турніру у Нідерландах. Там розпочався трав'яний сезон у великому тенісі, підсумок вімблдонського турніру. Для того, щоб здолати суперницю з Іспанії у першому колі, Дар'ї знадобилося майже 1.5 години. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякую, Насті, за новини. Записав собі, почув, що полуниця ще дешевше стала, записав собі нагадування.
2: Ой, ми вчора купили.
1: Після роботи. Та ні, треба поїхати десь на базарчик купити хоча б полуниці якоїсь помідорів.
2: Може, у тебе є якісь друзі, яких ти хотів би пригостити полуницю і потім зразу на роботі?
1: Є друзі, але ніколи не хотів би нічого пригощати, сам би поїв.
2: А то... може в них свято якесь
3: я
2: є?
3: Я б не хотіла з ним дружити, Марин.
1: Опа, от собі за... А яке свято? Почекай, все, Аліно, на паузу.
3: А це ж подарунки ми сьогодні притарабанили для нього, ховай.
2: Ні, то я забираю все назад собі.
3: Конечно,
1: а що за подарунки?
3: Ну,
1: показуй.
3: Свято сьогодні.
1: Яке?
3: З чим будемо вітати друзів? Буквально за декілька хвилин розкажемо. А ти, Рома, можеш іти гуляти, де ти хочеш щось там, полуницю собі купити.
2: Іди гуляй в свій
1: двір. Дав штану.
0: Хепі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні неофіційне, але дуже тепле та популярне свято. Міжнародний день друзів.
4: Мариночка, моя подружка любима, я тебе вітаю.
3: Дякую,
4: моя хороша,
3: моя
4: така.
3: Дякую, моя зірочка.
4: Дякую, що ти в мене є.
3: А що це за мужчина стоїть біля нас?
5: А.
6: Та я
5: можу для вас.
4: Ладно, Ромка, ти теж наш
6: друг. Просто друг, більше, ніж просто. Ні, то що ви, ну вітайте, вітайте. Я навіть знаю, я навіть десь читав, в тіктоці бачив. Оці наші штуки, ну, дівчача дружба, чоловіча, дівчача дружба. Чи є таке, навіть не знаю.
3: Що ти таке страшне кажеш? Є,
5: наривається, наривається.
3: Ну це дружба. Як у неї може бути гендер? Як вона може бути чоловіча або жіноча? Вона просто або є, або немає. Це залежить від того, що ви за люди.
4: І взагалі, я вам хочу сказати, от Марина, вчора, пам'ятаєш, ми з тобою обговорювали, Марина, знаєте, що сказала дівчата, що сестринство проявляється де?
3: В ресторані. В жіночій вбиральні.
4: Да, в жіночій вбиральні.
3: Клубі. Так. Коли ти заходиш, бачиш незнайому дівчину абсолютно, ти бачиш її вперше в житті,
6: так.
3: Вона плаче.
6: Так.
3: І ти вже знаєш, що її колишній, він козлина, щита.
6: Ну, це ясно.
3: Її ти не знаєш, але ти знаєш, що він розводить.
6: Але ви один раз її
3: підтримала,
6: вона достойна кращого, і ви розбіглись, і все. У хлопців...
3: А до душі залишилося тепло.
6: Так, але я знаю цей факт, що дівчатам треба набагато більше часу, щоб когось прийняти в друзі, щоб стати тими близькими друзями.
3: Звичайно,
6: і у вас повинні бути якісь спільні інтереси. От ви там повинні когось от обговорювати. У хлопців все хлопців набагато простіше. У мене реально такі є знайомі. У чувака просто була сварка. Сварка, він такий, ти вариш петлі на гараж, варю, давай дружить. Все, вони ніколи навіть не варили. Ні, він не варив йому ніколи. Максимально різні. Ви бачили оцю картинку, де груд, де він маленький, той здоровий, той ще якийсь, того мама не пускає. І вони всі дружать.
4: До сих пір 40 років мама не
6: пускає. Так, вони всі дружать. У нас чоловіча дружба зовсім різна. І чоловіча дружба, вона приходить в випробувань не такі, як дівчата. В кожного чоловіків є друг, який каже, ми дружбани, а потім каже, братан, влюбився, все, пока. Тому пісня про таких.

0: не пишіть мені, ви мене не розумієте, вона мене любить, я її люблю, побудуємо сім'ю, купимо собі машину.
1: Мальтіпу заведемо, да-да-да.
0: Півроку прийшло, пише, що ви, пацани, спите?
1: Тому що справжня дружба має пройти значно більше від випробувань. І ми такі вже пройшли з нашими слухачами, бо от вони точно наші друзі. І щоб їх не привітати в прямому ефірі.
2: Отож, ми буквально з декілька хвилин будемо грати з вами в гру, будемо загадувати слова, не вживаючи спільнокорневі, а ви будете відгадувати. Щоб взяти участь, вам лише треба написати нам фразу.
1: Дружба дружбою, а в борг не дам.
0: Пишіть.
2: Дружба дружбою, а в борг не дам. Пишіть нам у Viber за номером телефону 067-00-94-96-4. Маричка, така ти в мене потрошки.
3: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
3: На Хіт FM.
4: Хіт-ФМ.
3: Реклама.
5: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
5: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
7: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер!
9: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
10: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
11: Лохина бренду «Метро Шеф» лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8-го по 14 червня. Деталі на metro.ua.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман у нас професійний додзвонщик. Якщо є така професія, куди вдалося?
2: До Києва, а недалеко, отут, за стінку десь, подзвонив до пана Дмитра. Пан Дмитро, наш постійний слухач, наш друг, по сьогодні день друзів, так? Пан Дмитро, хеппі ранку.
3: Всім привіт, добрий ранок.
4: Пан Дмитро, скажіть, чи є у вас такий прям найкращий дружбан?
1: Може, подруга?
3: Так, є.
2: А є у вас чат з друзями, якимось якось дивно, може, називається, або прикольно, є?
3: Кентафурики.
1: Кентафурики – це чат, де, знаєте, ну не щось таке серйозне обговорюють. Це, скоріш за все, чат, де про шашлики домовляються.
4: Ну і мемчики
1: кидають. От мені хочеться, щоб мене щоб у нас теж були кентафурики.
4: Пан Дмитро, додайте нас кентафурики, будь ласка.
2: Не додавайте. О, скажіть, пан Дмитро, ми тут з ними сперечались. Скажіть, що у вас от оці всі друзі в чаті, вони всі максимально різні, правильно? Чи всі...
3: Звісно, один широкий, низький, смішний, не дуже. Звісно.
4: У нас з дівчатами теж.
2: У нас у всіх різні інтереси. Хтось рибалку любить, хтось поспати, хтось не скидується, а хтось всіх пригощає. Добре, пан Дмитро, обирайте, хто буде задавати слова. Аліна, Марина чи Рома?
3: Марину хочу почути.
2: О! Давайте, я вмикаю камеру, бо в нас завжди цікаво пояснює.
1: Так, значить, він каже гав.
3: Собака.
1: А можна сказати трьома літерами?
3: Пес.
1: Так. Не шукай мене, бо я на...
3: Морі.
1: Є. Виверження вулкана сталося і потекло.
4: Підлога, це що?
3: Лава.
1: Лава, правильно, так? А от якщо навпаки, дуже холодне, річка замерзла там...
3: Лід.
1: Або... Більше.
3: Крига.
1: О, хорош. Фільм дуже відомий з Джимом Керрі, де він такий зелений.
3: Маска.
1: Так. Ага. Є відьма, а є?
3: Чаклунка.
1: Вау, чаклун! Круто! Значить, ви прийшли в театр, у вас є місце, а воно, ну, такі полосочки.
4: Перше місце, п'ятий.
3: Непогано чую, можна ще
1: раз? Перше місце, п'ятий. От на квитку написано в театр.
3: Амфітеатр.
1: Ага. Так, починається на...
2: Там три букви всього.
3: Зал, в лінію.
4: От всю в лінію розташовані крісла. І от кожна лінія – це якийсь...
3: Ряд.
4: Ряд!
5: You win!
1: Є! Я так за вас вболівала.
4: Марина, цей азарт. Мені шкода, що ми працюємо на радіо вперше в житті, бо ви не бачите того, як Марина тут...
2: Якби ви були на телебаченні, вона би з екрану вам кулаком розбила.
4: Так, є таке. Пан Дмитро, класно впоралися. Ми вам бажаємо класного дня. І напишіть в кайфуріки, що ви всіх друзів любите, бо сьогодні Міжнародний день друзів.
3: Я вас вітаю.
1: Дякуємо.
0: Хеппі ранок.
6: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Запроси мене в сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.

0: краще, ніж один.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити The Second Voice, Let Me Be. Нікіта Кисельов, «Вівтар».
6: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
5: Кунг, Теофілос Ландон і Mind Enterprises, «Galaxy». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
4: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
7: I could stay awake just to hear.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: На Хіт FM.
1: Так, щось вам зле, щось, може, голова крутиться, чи якесь недомагання. Попийте водички, може, стане легше. Тому що землю накрила сильна магнітна буря. Сьогодні триватиме вона майже 6 балів. Тому буде отаке відчуття, що, що щось ніби ви не виспані, бо вас хтось зверху якимось мокрим мішком так трішки прибило, і воно вам...
2: І який цікавий опис магнітної бурі, ніби вас мокрим мішком прибило.
1: Тому що кожного по-різному. Когось слабість, когось там, я не знаю,
2: голова
1: навігація
2: почує.
1: Голова
2: боліти,
1: нерви
2: можуть шаліти.
1: Нерви можуть. Тому,
2: а може це просто вік?
1: Може це просто вік. Тому сьогодні по можливості не вживайте важкої їжі, знаходьтесь більше на свіжому повітрі, робіть хоча б невеличкі якісь такі перерви в роботі і пийте більше води.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується тепла погода, короткочасні дощі з грозами, місцями посилення вітром. На заході хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, теж можливі грози. Вдень температура плюс 20, плюс 25. На півночі України очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі з грозами теж може бути. Вдень плюс 22, 26. Південні та східні області в нас найспекотніші. Там в день стовпчики термометрів сягатимуть до плюс 33, тому, окрім всього, ще й не забувайте SPF. У центрі мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, в день близько 24-27 градусів. І так само в Києві очікується дощ, температура повітря до плюс 28.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Нарешті дослідження. Боже, в мене ломка по тим дослідженням вже давно не було, і ось знову. Отже, пари, які піджартовують один з одного, схильні бути набагато щасливішими, отак от стверджують науковці. Тобто, ну а що, скучно, якщо ви не піджартовуєте?
3: Як з тебе, Денис, піджартовує твій?
2: Ми називаємо один одного різними словами смішними. Я не буду казати в ефірі, якими. То дуже
4: інтимно. Це щось некультурне?
2: Це нашинське, знаєш таке. Короче.
4: Ой-ой-ой, боже, Аліна аж зашарілася.
3: Аліна.
4: Аж цікаво.
3: Марина.
4: Просто тут дуже тонка грань між тим, коли ви піджартовуєте, знаєте.
3: То
4: ви
3: може
4: там...
3: пару раз щось сказанув таке, що трошки обідилась, образилась.
2: Ні, ніколи не було.
4: Не казав ніколи, що ти м'якенька така.
2: Подивись на мене, ніколи такого не було. Ти що? А у вас в стосунках?
3: Ой, та всяке було. Я колись жартував, що в мене три машини є.
4: Це на початку стосунків. Твоя дружина досі думає, що ти її перевіряєш, да?
3: Так,
4: і рано чи пізно ти її зізнаєшся, що ти мільйонер.
3: Так, ще трошки лишилось. Та по-різному. Ну це зазвичай якісь такі... я ж розказую. Один раз я так жартанув, що я дуже сильний, дьорнув за листочок, впало пів дерева і чуть нас не прибило. То був гарний жарт.
2: Сильний,
3: бачите. Це був жарт на грані життя і смерті. Ось таке було. Ой, це треба згадувати.
2: Маринка, в тебе ж?
4: Ні, у нас є якісь спільні приколи. Це, звичайно, ми не один над одним піджартовуємо, але мене дуже воно просто смішить. Я не можу. Кожен раз, коли ми проходимо повз Citroen, чоловік каже, йому бажаю здоров'я. Тому що в нього позначка, як в сержанта.
2: Я кусатися ще люблю.
4: Кусатися?
2: Так, я іноді прям оголошую полювання на його руку. І просто...
3: Алін, це вже не жарт, це вже якесь відхил.
4: Це вже насилля вже... сімейне.
2: Ну, я не болю. Ну, він каже, що боляче, але ну, мені здається, що це не боляче.
3: Він каже, що не каже боляче, мені здається, що не боляче.
4: Я колись...
3: Він каже, дивись, до м'яса вкусила. Та ні, це такий прикол.
4: Я
3: так
4: колись
3: жартую.
4: Довго тянула прикол з тим, як треба реагувати на їжу, яку я готую. І чоловік тепер знає завжди, що як тільки він кусає, там я вчора шарлотку таку спекла, і він такий... О, Боже, виходь
2: Марина,
4: за мене ще
2: раз. Марина, якби ти для мене спекла шарлотку, повір, я б тобі не тільки заміж запропонувала вийти. Я вчора, до речі, ще танцювала танець для Дениса. Не думайте, нічого, в нас пралка достирала.
4: Ага.
2: І оце та-та-та-та-та-та-та. І я як почала там вичиєрювати. Ну, смішно було,
3: насправді.
2: 5
3: секунд, поки музика грала.
2: Там ні, в нас така довга музика. Секунд 15.
3: Ого.
2: Слухайте, а розказуйте і ви нам, як ви підколюєте або піджартовуєте один з одного в стосунках. Пишіть нам, заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, побачите там три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads, оберете де зручніше і пишіть свої приколдеси.
4: А за найцікавіші відповіді, за найжорсткіші приколи в стосунках ми якраз вашій парі подаруємо 2 квиточки на концерт «Наш випускний», який відбудеться в Києві. От зовсім скоро, 21 червня, тому не з... Давайте швиденько, азартно, ще й подаруєте, може десь невдало піджартували.
3: А за пару хвилин гороскоп.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція дії з 28 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
5: Юск оголошує літній розпродаж.
6: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
5: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якого і подушки до розкішного дивана.
6: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
7: Подробиці на USQA.
8: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
9: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204 40 40.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Навчальний рік is over!
12: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
12: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
13: Реклама.
14: Хіт FM.
13: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Роман, а ти сьогодні бігав?
2: Сьогодні ще ні.
1: А плануєш?
2: Так.
1: Не треба, тому що зірки кажуть, сьогодні без різких кроків. Сьогодні все має треба робити помірно і так помаленьку.
2: А якщо я буду дрібними кроками бігати?
1: Ні, ходи, не бігай.
3: Овен. Овне, а ви можете відчути сильне бажання взяти таку ініціативу в свої руки, але сьогодні перемогу принесе не натиск, а точний розрахунок.
1: На калькуляторі.
3: Да.
2: Телець. А дівчат, і всі тельці, на роботі можуть з'явитись практичні завдання, що вимагатимуть терпіння, але саме вони принесуть відчутний результат.
1: Наше з Аліною завдання, яке вимагає постійне терпіння, це Рома Мельник.
0: Близнюки.
2: Буде результат.
1: Близнюки. Нові знайомства можуть виявитися цікавими, проте не поспішайте відкривати всі особисті плани малознайомим людям.
3: Ой, в мене таке теж є. От тільки людину зустрінеш, додому приходиш, думаєш, на що я це все розказала?
0: Рак.
3: Раки, у фінансах варто бути обережними з позиками, спонтанними витратами і рішеннями, продиктованими емоціями. Ото побачили якусь сорочку гарну, думаєте, ой, треба вона мені, подумайте.
0: Лев.
2: В цій сорочці вже інший чоловік пішов. Леве, сьогодні ваші слова можуть мати більшу вагу, ніж здається, тому не варто використовувати їх для тиску. Отак.
0: Діва.
1: Ви добре бачите.
3: Давай ще раз.
1: Діви. Ви сьогодні добре бачитимете слабкі місця в планах, документах або організації роботи. Тому зможете вчасно виправити помилки і свої, і чиїсь.
2: Твої слабкі місця, Марина.
0: Терези.
2: Букви.
3: Так, Терези і Рома. Ви можете опинитися в ситуації вибору, де доведеться чесно визначити, що для вас справді важливо.
2: Так.
3: Подумай, Ромочка.
2: А я вже сьогодні думаю про це.
0: Скорпіон.
2: У стосунках скорпіони варто уникати ревнощів, перевірок і емоційних маніпуляцій, бо вони лише ускладнять атмосферу.
0: Стрілець.
1: Вечір може принести вам гарну ідею, якщо дасте собі простір для спокійних роздумів.
3: Прошу.
0: Козиріг.
2: Ні дать, ні взять. Більше ніхто нічого не скаже.
3: Такий прогнозик. Козирожки, ви зможете відчути, що настав час навести лад у справах, які давно вимагали чіткої структури. Ой, я вже втомилася.
0: Водолій.
2: Водолій, на всі бажання, на всі бажані нововведення варто впроваджувати негайно. Водолії, не всі бажані нововведення варто впроваджувати негайно. Тому спершу перевірте, чи є для них реальна основа. Коротше, нічого такого сильно багато.
1: Ромочка, лови назад свої букви.
0: Риби.
1: Риби, у роботі краще рухатися невеликими кроками, завершуючи те, що вже розпочато. Нових проєктів сьогодні не беріть, доробіть уже то, що робили.
3: О, а це був гороскоп для всіх на сьогодні. Нехай сьогоднішній день буде вдалим. 8:50, хеппі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.

0: кажеш «так» не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так» з прикрасами «Укрзолота».
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це триохвилинна подорож від мінус 10 до мінус 110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: З кайфом я футбол включив!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Акційний код із пачки вів!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: В розіграші переміг!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Хочу виграти мільйон!
4: З Лейс смакуємо футбол!
5: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та виграй призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті промо Лейс.
6: Мороз

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт FM.
1: Говоріть без мене, я не можу. Морозиво таке смачне, не можу відірватися.
2: Ну, тоді зараз на правах реклами буде інформація. Якщо шукаєте щось, що поверне вас у приємні спогади, то це точно порція улюбленого морозива Хрещатик. От спробуйте.
3: Хрещатик у вафельному стаканчику чи ріжку. Насолоджуйтесь та діліться з друзями. І хай це пломбірне щастя у світі примножується.
1: Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Троє людей поранено на Дніпропетровщині за ніч у наслідок атак росіян. Ворог майже 20 разів бив по регіону. Загиблі і травмовані на Харківщині. З учорашнього вечора загарбники скерували по Україні 166 безпілотників та дві ракети. Ми знешкодили 146 дронів. Далі про посилки та кореспонденцію. Укрпошта після учорашньої атаки на свій логістичний хаб у Харкові змінила схему обробки та доставки відправлень. Дія резервна для того, щоб забезпечити безперервність, пояснили у компанії. Зокрема, по-іншому поїхав транспорт, а за окремим сценарієм є сортування. Формують у компанії списки для компенсації. Завдані атакою збитки ще обчислюють. Тепер про військо. Уже 9-та група добровольців Українського легіону підпише наприкінці поточного місяця у Любліні контракти із ЗСУ. Це кілька десят українців, які нині мешкають у Польщі, Нідерландах, Італії та Німеччині. На добровольців чекає перевірка здоров'я і базова підготовка на одному з польських полігонів. І про цифровізацію. Ще в Україні хочуть навчити читати почерк, тож Мінцифра шукає рукописи, потрібні листи, щоденники, нотатки або зошити. Надсилати можуть бібліотеки, архіви, школи та університети, громадські організації або приватні колекціонери. І наостанок, квітник у формі українського борщу та рушника знову повернувся на один зі столичних проспектів. У центрі миска із ложкою, а довкола квіти однорічки у формі звичних для нас орнаментів. Садівники-комунальники кажуть, композиція нагадує про те, що 4 роки тому український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От Настя в новинах нагадала, що борщ внесено до спадщини ЮНЕСКО. А я би був не проти, щоб борщ було внесено всюди в студію якихось три порції.
4: Борщ в студію! Так, ну, борщем не борщем єдиним, але ми сьогодні вас питаємо, як ви підколюєте та піджартовуєте один з одного у своїх стосунках.
5: Тому що виявляється, що це впливає позитивно. І пари, які постійно один одного підколюють, вони довше разом, щасливіші і взагалі все в них класно.
3: Крім анекдоту. Дякую, про стареньких, де вони розлучаються, бо вона його щелепу їла часник. Вибачте, згадав, може недоречно. Давайте то, що написали слухачі.
5: Дякую, що не розказав цей анекдот.
3: Може...
4: Яна нам пише. Щоденний у нас прикол – це коли чоловік може разів 10 за вечір заглянути в холодильник, навіть після мого 9-го разу. Нічого нового там за годину не з'явилося. Коли перед шафою кажу, що немає що одягти, чоловік жартує, дрібниці. Ось у мене один спортивний костюм нарядний, а другий повсякденний. От такі перипетії в стосунках.
3: Два костюми в чоловіка Яну, та ви його, ну, балуєте?
5: Ні, хотіла сказати, Яна наче з моїм живе. Жикон нам написав. Наприклад, якщо моя друга половинка в моменті схожа на якийсь мем ходячий, я відразу його роблю. Він навіть картинку нам прислав.
3: О, це клас. Да, підготувався. Це вищий ступень довіри.
4: Ну, ви нам теж тоді пишіть.
3: І найкоротший шлях до скандалу. Ну.
5: Дай Аліні сказати, бо зараз в нас теж буде скандал.
3: Скажи, будь ласка.
4: Ви нам теж пишіть, як ви підколюєте один одного в стосунках. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Обираєте, де зручніше, і нагадуємо, що за найкращі відповіді, точніше, ми оберемо одну найкращу, подаруємо два квитки на концерт «Наш випускний», який пройде вже 21 червня. Там будуть всі зірки нашого українського шоу-бізнесу.
3: А за декілька хвилин буде стендап. Мого сина скоро день народження.
5: О, ну, а скільки років?
3: 10 вже.
5: Вау, ювілей.
3: Так, ювілей, і він хоче ого-го. А я кажу, а не ого-го ти хочеш?
5: Щоб твого малого було ого-го як подарунок, ти маєш працювати як ого-го.
3: Десь так, Марина.
4: Давай.
3: Я згадав своє день народження, і може ви навіть там були запрошені. Я розкажу за декілька хвилин, бо всі ми там були.
0: Хеппі ранок!
6: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!

0: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Схід Ницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Emily Medical Center у поєднанні з преміальним сервісом Emily Resort. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
6: Вплав. Розбив коліно син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Хіти.
10: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера. НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт-ФМ.

0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей 50+. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? У LifeCell є акційний тариф Турбота.
2: Вартість лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, а також безлімітні дзвінки в мережі LifeCell.
3: Тарифний план доступний для підключення для наявних абонентів і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: Анна Лісовська з нами. Привіт.
2: Ви бачили, як Марина, вона отак затумувала подих, трошки як ота кицька перед стрибком згрупірувалась і прям чекала того моменту,
3: вона
2: щоб
3: набирала оголосити повітря у груди, щоб букву А виговорити. Ан, отак вона робила.
1: Ну, оголошуєте мене майже як Володимира Кличка, я прям кайфую.
3: Сподіваємось, ти не будеш з нами битися.
1: Ні,
2: не хотілося.
1: Ні, не можу. Хоча навпаки, Анна може з нами битися, а це Володимиру не можна, бо він вже професійний спортсмен, а їм не можна в вуличні бійки влізати.
2: Ну, бо це технічно буде не бійка, а
1: знищення.
3: Замах. Ну, давай, легонько удар когось, щоб ми розуміли.
2: Але я ходила на кікбоксинг.
1: Вау!
2: Це було давно, але...
3: А ти пішла тоді, коли побачила, як Тонг По Ван Дамма побив? Чи я буду тренуватися від того,
2: що... Ні, я пішла тоді, коли батьки такі, о, ти щось довго сидиш вдома, давай ще тебе на якийсь спорт запишемо.
3: Це гречка, піаніно, кікбоксинг.
2: Так, типу чи користуєшся ти цим, якщо, наприклад, твій коханий трошечки прикалується з тебе?
1: Ні, дуже рідко він з мене прикалується.
3: Він не прикалується, тому що вона може ногою вдарити.
2: Ну, то ще я про це.
1: Ні, якось у нас такого немає, у нас більше є якийсь такий стьоб, напевно, але це, ну, типу, не переходить рамки якісь.
2: Просто ми сьогодні досліджували тему того, що пари, які прикалуються якось підколюють один одного, вони щасливі. Ще набагато. Mm. То ми питали наших слухачів, типу, чи що у вас є таке, між собойчик такий, чи є у вас якийсь свій прикол?
1: Є. Але
2: я вам не розкажу.
1: Ага. Але я не можу розказати, тому що є в нас така історія з однією знайомою, яка дуже часто нам говорить одну і ту ж фразу. І в певний момент ми, не змовляючись, зрозуміли, що нас це дуже сильно бісить. Просто реально до такого. І в нас тепер є ця фраза. І коли ти кажеш цю фразу, ну це стьоп, але ти розумієш, що ну, типу, все, це вже край.
3: Знаючи, Анна, що ти з Тернополя, то фраза, напевно, звучить. Місю, вони не розуміють, то треба їхати на
2: Тернопіль.
3: А вже три, ми говоримо більше хвилини, і жодного разу ми не згадали про те, що
1: про
3: ми йдемо їсти.
1: Ми пішли. Так, все, хеппі ранок завтра з 8 до 11, але сьогодні ще будуть найкращі ваші моменти, ми будемо вас слухати і хіхікати.
2: На всі найкращі моменти.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт ФМ. Тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Хіт FM.
1: 11:22 на годинниках. Ви слухаєте Хіт FM. Давайте нагадаю, чого нам чекати від погоди сьогодні. Треба сказати, що від вчорашнього прогнозу вона трішки стала кращою. Не всюди нам, де обіцяли дощик, він таки буде. Якщо і буде, то трішки менший, локальніший і не весь день. Але зараз що у нас є? На заході чекаємо мінливо-хмарний день, температурний максимум плюс 22. На півночі країни теж мінливо-хмарно, подекуди дощитиме і стопчик термометра максимум покаже плюс 18, плюс 20. На сході чекаємо теж сонячний день, мінливо-хмарний, сонячний, і від 15 до 25 тепла. На півдні така ж ситуація, і в Криму мінливо-хмарно, переважно без опадів, і максимум плюс 25. В центрі країни теж нам обіцяють значно менше дощів, більше сонечка і плюс 23 максимум. Щодо столиці, то теж самого ранку дощику не було багато, але вранці було дуже холодно, а зараз уже стає набагато краще, сонечко з'являється, вітер не такий холодний. Кажуть синоптики, що все ж дощ буде, зокрема під вечір, і максимум сьогодні у Києві плюс 23.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Російські загарбники вкотре залишили без струму низку споживачів у 5 регіонах. У об'єктах енергогенерації били на Чернігівщині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Клопотів додала й негода. Без електрики на Київщині та Сумщині 40 містечок та сіл. І про відплату ворогові. Наші воїни перерізають росіянам логістичні маршрути. Минулої ночі вкотре вдарили по мосту у Чонгарі. Саме його окупанти і використовують для того, щоб постачати зброю до тимчасово окупованого Криму. По цьому мосту ми били і у ніч проти неділі. Далі про іспити. Національне мультитестування в Одесі розтягнулося учора для деяких вступників на цілих 12 годин. Причиною стали повітряні тривоги. Діти кілька разів спускалися до укриття. Загалом без сирен учасники мали лише близько півтори години. В Одесі небагато закладів влаштовують тестування одразу в укриттях, а ось у Харкові діти все пишуть у сховищах. Тепер вісті для тих, хто за кермом. Уряд готує нові суворіші рішення для порушників правил дорожнього руху. Посилять не тільки відповідальність, удосконалити збираються системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень на дорогах. Врегулює Кабмін використання електросамокатів та іншого легкого персонального електротранспорту. Перш ніж ухвалювати фінальні рішення, урядовці обіцяють поцікавитися думкою громади. І наостанок, у Шотландії на продаж виставили острів із будинком, скелями та пляжами. Стартова ціна лоту – 405 тисяч євро. Місце рекламують як ідеальне для усамітнення. Сусідів там немає. А дістатися можна човном або літаком.
0: Новини на Хіт FM.
1: Всім доброго дня бажаю я, Аня Лісовська. Ви слухаєте Хіт FM. Сподіваюся, що сьогодні у вашому місті, селі чи селищі погода стала кращою. Зокрема, як у Києві. Обіцяли нам дуже похмуро, дуже дощовий такий день. Але насправді нормально. Правда, вітер сильний, тому якщо ви, в принципі, кудись тільки не збираєтесь, я б на вашому місці захопила, або парасольку, або дощовичок хоча б. І, напевно, якщо ви геть мерзлюха чи мерзлюх, то якусь легеньку ковтинку. Але, насправді, день дуже приємний. Поки що немає ніякого дощу, можна насолоджуватися. Також можна і потрібно насолоджуватися улюбленими хітами. Одразу після реклами слухаємо Макс Барських із хітом «Сльози». До речі, він у хітовій дюжині на Хіт FM. Можете проголосувати за нього на сайті hitfm.ua. І Оусіана «Край-край».
0: Хіт FM. Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 10.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
2: З кайфом я футбол включив, бо я чіпс Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпс Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпс Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
11: Власність дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
0: Подробиці на Юск.ua. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nortis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nortis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nortis.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням познайомтеся з
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
10: «Наш випускний 2026».
9: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
11: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Це Комодо і I Just Died in Your Arms на завершення цієї музичної на Hit FM. На продовження, як завжди, будуть тільки хіти. І будемо вам допомагати тримати настрій, тримати дух. Це, звичайно, зробить, як завжди, хеппі ранок. Але особисто ви зможете ще отримати заряд енергії від нашої Аліни Кош, бо вона у нас на хвилиночку ще й співачка. Дуже-дуже скоро, 21 червня, величезний, крутий концерт наш випускний у Києві. Це неділя, ви можете приїхати на вихідні і подивитися, і послухати Аліну. Ми всі туди йдемо, будемо її аплодувати. І, звичайно ж, будемо вас з нетерпінням чекати, тому беріть друзів і приходьте. Скажу на правах реклами, головна музична тусовка, наш випускний 2026, «Микайтесь з Пепсі». Це концерт топ-зірок, очікуємо Монатіка, Злату Огнєвіч, Друга Ріка, Таяна Меловін, Аліна Кош і багато-багато інших. Це Київ, 5 хвилин до метро, новий концертний майданчик у інноваційному парку «Юніт Сіті». Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш випускний 2026. Купуйте квитки вже на Ticketsbox.ua. Живий звук – це була реклама. Отже, 21 червня побачимось, почуємо Аліну, а найближчим часом почуємо півгодинний музичний нон-стоп на Hit FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: На Львівщині міська рада вела онлайн-трансляцію застілля працівників. Ютуб можна було подивитись, і там потім принесли піци, канапки.
0: Вони забули вимкнути,
2: тост, так? Да, забули вимкнути трансляцію, і далі вже була така легонька дефіляда собі там. Їли в обідній час.
0: Ну, нормально, що
2: ризикували. А з 13-ї до 14-ї, ну, то щось може...
3: А, ну так мали право в них.
0: Ну, чекайте, ну, все-таки це ж робота. Є стільки місць, де можна було б, вони, скоріш за все, що святкували, можна було це або вдома, або десь в закладі.
4: Що ти мелиш, Маріна? Ти сильно правильно у нас.
2: Сильно правильно у нас, Марина. Згадай, Ліна, ту ситуацію, як на третьому поверсі було день народження, вона ту піцу наминала, та Марина...
0: Всі бортики поїла.
2: Навіть не їла, я бачу того, їла все.
0: Колективу що тепер? Випишуть догану, виходить?
2: Випишуть.
0: Яку?
2: Так, що? Чи були піци маргарити, ніхто бортики не доїдав, жодних сильних бортиків не було.
0: Водичка тільки мінеральна.
2: Але давайте чесно, ну відчіпіться ви від людей. Ну, ми поїли піци, трохи, ну, пригубили. Ну, але це ж, це нормальний робочий процес, бо, як кажуть, задоволений колектив, продуктивна робота.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Витя.

0: Реклама.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: тільки хіти. Реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лохина бренду «Метрошеф» лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: правка.
1: Погода на Хіт FM.
2: 12:21 на годинниках. Давайте скажу вам, чого чекати від погоди завтра. Це середа, 10 червня. Правильно, 10 червня. Так от, завтра на заході мінливо хмарно, дощитиме і очікуємо від 14 до 25 тепла, але в деяких містах прогріється навіть до плюс 27. На півночі і в центрі країни мінливо хмарно, дощитиме, плюс 14, плюс 26. А на сході і півдні малохмарно і переважно без опадів, температурний максимум плюс 27. У Криму завтра очікуємо дощ і від 16 до 26 тепла. У Києві завтра очікуємо сонячний день без опадів і плюс 15, плюс 24. Таке обіцяють нам синоптики. Ну, досить непогано.
1: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Російські загарбники минулої ночі двічі атакували рятувальників, що долали наслідки атаки на Дніпропетровщині. Спершу вдарили, коли ДСНСівці гасили пожежу у приватному будинку. Поцілили, коли бригада прямувала назад. Людей не зачепило. А ось на прикордонні Чернігівщини росіяни не дають розвозити хліб. Дроном вгатили по машині. І до справ парламентських. Більше грошей на безпеку та оборону. Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував депутатам у сесійній залі погодити зміни до державного кошторису на поточний рік у другому читанні та у цілому. Видатки у ньому збільшують на 1,56 трильйона гривень. Комітет також порадив і низку змін, зокрема відновити наступного року дорожній фонд, поки гроші із нього йдуть на оборону. І про те, як зводять столичну підземку, у Києві переходять до нового етапу будівництва метро на Виноградар. Бригади прокладатимуть нову мережу дощової каналізації завдовжки майже півкілометра. Тривають роботи і на перегонах між станціями Мостицька та Варшавська. Підземку на Виноградар планують побудувати орієнтовно наступного року. Далі про наші гаманці. Зварити борщ нині коштуватиме дорожче. Більшість інгредієнтів зі звичайного набору з минулого тижня додали кілька гривень. І майже не змінилися ціни на стару картоплю та цибулю. І наостанок про наше кіно. Документальний повний «Матер тиха повінь» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука здобув перемогу на кінофорумі у польському Кракові, одному з найстаріших та найавторитетніших у Європі. Відзнаку «Срібний ріг» вручають за фільми високої художньої цінності. Сама картина оповідає про закриту релігійну громаду на березі Дністра. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: 12:24. От каже Настя у новинах, що обіцяють метро на Виноградару Києві добудувати. Ну, я не знаю, мені чи це звучить, звичайно, як якийсь прикол, тому що там, здається, дуже давно те метро намагається добудуватися. Та тим не менше, дуже добре, що у нас є метро, тому що, бачите, для багатьох людей, які поруч живуть, це і укриття. Тому, якщо у вас є поруч укриття, якщо у вас повітряна тривога, будь ласка, обов'язково спускайтесь і ні в якому разі не забувайте своїх хвостиків. Беремо найнеобхідніші речі, беремо воду, беремо дітей, беремо батьків і, звичайно, тваринок. Це дуже і дуже важливо. Ну, але сподіваюсь, день буде сьогодні тихим, ніч тим паче, ну, а найближчим часом будуть тільки хіти. Одразу після комерційної інформації ікона Іван Люленов, ну, пісня ікона Іван Люленов і Рімон Тунайт. Хіт
1: FM. Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці – Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях, що ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Запроси мене сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.

0: розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти. Хітова дюжина.
8: Хітова дюжина.
6: На Хіт FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська.
10: Аня Лісовська.
9: Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Бібі Рекса та Faithless New Religion. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
6: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають

0: гарний шалений вівторок починається сьогодні. Друга велика піца за 85 гривень.
1: Domino's Pizza.
0: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Юск оголошує літній розпродаж.
3: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
2: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
3: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
0: Подробиці на USQA. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців, реальна річна процентна ставка до 63 цілих однієї сотої відсотка річних.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв. Вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інше.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азе». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Це треп «Мафія Хаус» і «Мафія Стайл». Ця пісня уже декілька тижнів, навіть декілька пар тижнів у хітовій дюжині на Хіт FM, поки не добиралась до лідерів, але ви можете їм допомогти або не допомагати. Голосуйте за будь-кого, хто вам подобається. У нас на сайті HitFM.ua це розділ «Хітова дюжина». Ну а ще у мене є для вас чудова інформація на правах реклами, зокрема для людей, яким 55+. Отже, подумайте, навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний і раціональний варіант. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. Це вау! У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення, як і для діючих абонентів, так і при перенесенні номера у мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама. Ну а одразу після комерційної інформації буквально за 3,5 хвилинки розпочинають півгодинний музичний нон-стоп, де нема ніякої реклами і жодних зайвих слів. Хантрікс і Голден, а також творчі «Мила моя» на Хіт FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Сьогодні нарешті дали відповідь, чого насправді жінки хочуть від чоловіків.
3: Та я і так знаю, що ви хочете, щоб ми не лежали на дивані, вічно були чимось зайняті, щоб бабули ходили на роботу, але щоб був час і на вас, щоб приділяти вам увагу. Тому я це все знаю.
2: Ой, Міралін, розкажи, це насправді простіше. Треба емоційна зрілість і характер. Твоя характер, Рома.
3: Прояви.
4: Заткнулися.
2: Також турбота, як нова форма сили та сексуальність.
3: Дівчат, я якщо свою сексуальність хоча б на 0,25% включу зараз тут, то ваші чоловіки мені дзвонити
5: почнуть. Звідки сквозняк?
3: І погроджувати.
5: Ні, насправді, дуже класно, коли пари, оце вони хочуть щось не один від одного, а разом, одного і того самого від життя намагаються досягти. Тоді все буде значно краще. Найліпше, коли не доводять щось один одному, а працюють разом і над стосунками, і загалом над життям.
3: Кожен раз, коли Марина дає якісь такі поради по відносинах, я в кінці хочу сказати, вона молодець, вона знає, вона два рази сама ж вихідна.
5: Так з другого разу ж нормально, я вмію пророблювати роботу над помилками.
3: Дякую, Марина.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина

0: краса мого при золота.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, яким тимчасово окупованих територій. Детальна про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua. Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
4: Hit FM.
3: Реклама.
5: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята FAA 16-566-01-01-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Хіт ФМ.
1: 13:21 на годинниках. Ви слухаєте Хіт ФМ і про погоду на завтра розказую. Стане трішки краще подекуди, принаймні тепліше. З опадами, ну, такое. Але тепер деталі. Отже, завтра на заході очікуємо мінливо хмарний день. Дощитимо переважно всюди від 14 до 25 тепла, але в деяких містах буде до плюс 27. На півночі і в центрі країни мінливо хмарний день, дощ і максимум плюс 26. А на сході і півдні без опадів і від 14 до 27 тепла. У Криму чекаємо завтра день дощовий, плюс 16, плюс 26. У Києві завтра, у середу, 10 червня, сонячний день без опадів, плюс 15, плюс 24.
0: Новини на Хіт ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт ФМ. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про капусті погоди. На Київщині рятувальники долають наслідки грози. Підтоплення у трьох районах області – у Бухівському, Вишгородському та Фастівському. Рятувальники відкачують воду із окремих підвалів, споруд і дворів. Просять дбати про безпеку, нагадують, штормове попередження – не привід залишатися просто неба. У найближчі дні в Україні дощитиме, на заході буде прохолодно, а у центрі і на сході – жарко. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Норвегія профінансує наші оборонні стартапи. Тамтешні інвестори та благодійники заснували фонд. У ньому на тепер 80 мільйонів євро. Найперше гроші вкладатимуть у розробки, які вже довели свою ефективність. І про національне мультитестування. Математику складатимуть і надалі, а можливості зробити предмет на вибір немає. Таке заявила прем'єрка Юлія Свириденко. Каже, дискусія щодо цього дивна. А якщо математику прибрати із переліку обов'язкових, це може зашкодити майбутнім студентам і державі. До речі, що нині саме триває національне мультитестування – основна сесія. Тепер про бавовник. Держава вирішила підтримати аграріїв Одещини, Миколаївщини та Херсонщини. Охочим вирощувати рослину пропонують отримати фінансову допомогу. До 10 тисяч гривень на гектар, які не потрібно повертати. Заявки прийматимуть відзавтра у Державному аграрному реєстрі. І на завершення про незламність наших ветеранів. Четверо українських військових із важкими пораненнями та ампутаціями завершили 40-кілометровий маршрут. Маршрут у Британії. Дистанцію у горах Шотландії долали 12 годин. Маршрут англійці вважають одним з найважчих випробувань на витривалість. Чуйність проявили і місцеві волонтери. Вони добу чергували на спеціальних пунктах, щоб у разі чогось допомогти. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт ФМ. Хіт ФМ.
1: 13:24 на годинниках. Усім доброго дня бажаю я, Аня Лісовська. І найближчим часом ми, як завжди, будемо слухати тільки хіти. Але спершу найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок». До речі, якщо ви раптом щось пропустили, зокрема, якийсь момент «Хеппі ранку», у нас є повний ефір на сайті. Це, знаєте, без зайвих слів, без реклами, тільки «Хеппі ранок», тільки веселощі. Це якщо зараз на роботі трошки важко працювати. От це буде найкраще одразу після реклами.
0: Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
10: Коти до подарунків – най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: І вирішальний момент! Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Між злетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
12: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
13: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
14: Ясен світ – один із найбільших виробників курячих яєць на ринку України. Від початку повномасштабного вторгнення Ясен світ регулярно передає яйця територіальним громадам, благодійним організаціям, фондам, а також малозабезпеченим і багатодітним сім'ям. Крім того, відвантажує продукцію для потреб ЗСУ, територіальної оборони та внутрішньопереміщених осіб. Починаючи з 2022 року і до сьогодні, допомагає допомога склала 5,5 мільйонів яєць. Турбота про кожного українця потрібна сьогодні, як ніколи.
13: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
15: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
16: Хеппі ранок.
15: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
17: Сьогодні неофіційне, але дуже тепле та популярне свято. Міжнародний день друзів.
18: Мариночка, моя подружка любима, я тебе вітаю.
17: Дякую,
18: Аліночка. Така,
17: дякую, моя зірочка.
18: Дякую, що ти в мене є.
17: А що це за мужчина стоїть біля нас?
18: А.
19: Та я.
18: Ладно, Ромка, ти теж наш друг.
19: Просто друг, більше, ніж просто... Ні, то, що ви, ну, вітайте, вітайте. Я навіть знаю, я навіть десь читав, в тіктоці бачив. Оці наші штуки, ну, дівчача дружба, чоловіча, дівчача дружба. Чи є таке, навіть не знаю.
17: Що ти таке страшне кажеш?
18: Наривається, наривається.
17: Ну, це дружба, як у неї може бути гендер?

0: я знаю цей факт, що дівчатам треба набагато більше часу, щоб когось прийняти в друзі, щоб стати тими близькими друзями. І у вас повинні бути якісь спільні інтереси. От ви там повинні когось от обговорювати. У хлопців все хлопців набагато простіше. У мене реально такі є знайомі. У чувака просто була сварка. Сварка. Він такий, ти вариш петлі на гараж? Варю. Давай дружить. Все. Вони ніколи навіть не варили. Ні, він не варив йому ніколи. Максимально різні. Ви бачили оцю картинку, де груд, де він маленький, той здоровий, той ще якийсь, того мама не пускає. І вони всі дружать.
1: До сих пір 40 років мама
0: не
1: пускає. Так,
0: вони всі дружать. У нас чоловіча дружба зовсім різна. І чоловіча дружба, вона приходить в випробувань не такі, як дівчата. В кожного чоловіків є друг, який каже, ми дружбани, а потім каже, братан, влюбився, все, пока. Тому пісня про таких.

0: мені, ви мене не розумієте, вона мене любить, я її люблю. Побудуємо сім'ю, купимо собі машину.
1: Мальтіпу заведемо, так.
0: Півроку прийшло, пише, що ви, пацани, спите?
1: Тому що справжня дружба має пройти значно більше від випробувань. І ми таки вже пройшли з нашими слухачами, бо от вони точно наші друзі.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
5: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
6: Охолодження. Обігрів.
7: Очищення повітря.
5: Три проблеми. Одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нортіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nortis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nortis.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал. Гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
10: «Наш випускний 2026».
9: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026.
11: Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Джон і Дуа Ліпа і Cold Heart на завершення цієї музичної. Ніяких холодних сердець, тільки холодні десерти. Я думаю, що треба так. Тим паче у мене є для вас смачна інформація на правах реклами. Цього сезону раджу вам відкрити для себе щось неймовірне. От, наприклад, горіхове тріо нових смаків Ескімо Каштан. Це те, від чого неможливо відірватись. Повірте, пробувала, знаю. Обирайте фісташка малина, це ніжне поєднання в глазурі, і це справжнє ескімо у формі з талії. Ну, просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазур'ю та горіхами з морозивим каштан. Морозивий каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну, а одразу після комерційної інформації за 3 хвилинки розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп. Його готовий розпочинати Святослав Вакарчук. Готові і шумей там, де немає людей на Хіт FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: На Львівщині міська рада вела онлайн-трансляцію застілля працівників. В Ютубі можна було подивитись, і там потім принесли піци, канапки.
0: Вони забули вимкнути,
2: тост, так? Да, забули вимкнути трансляцію, і далі вже була така легонька дефіляда собі там. Їли в обідній час.
0: Ну, нормально,
2: що ризикували. А з 13 до 14, ну то щось може...
3: А, ну так мали право в них
0: зібралися всі. Ну чекайте, ну все-таки це ж робота. Є стільки місць, де можна було б, вони, скоріш за все, що святкували, можна було це або вдома, або десь в закладі.
4: Що ти мелиш, Маріна? Ти
2: сильно правильно у нас, Марина. Марина. Згадай, Ліна, ту ситуацію, як на 3-му поверсі було день народження, вона ту піцу наминала, та
0: вона
2: Марина...
0: всі бортики поїла.
2: Ще, навіть не їла,
0: ой,
2: я
0: не
2: бачу,
0: такого,
2: того, їла
0: такого.
2: Все.
0: Ну. Колективу що тепер? Випишуть до Гану, виходить.
2: Випишуть.
0: Яку?
2: Та, та, що, та, чи та, були піци Маргарити,
0: да.
2: Ніхто бортики не доїдав, жодних сильних бортиків
0: водичка
2: не було.
0: Водичка тільки мінеральна.
2: Але давайте чесно, ну відчіпіться ви від людей. Ну, ми поїли піци, трохи, ну, пригубили.
0: Ну.
2: Це, але це ж це нормальний робочий процес, бо, як кажуть, задоволений колектив, продуктивна робота.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Вицюк.

0: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
0: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
5: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
7: Hit FM.
6: Реклама.
8: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
9: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
10: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте. Хіт. Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: 14:20 на годинниках. Хочу про погоду на завтра. Завтра вона стане трішки кращою щодо температури і навіть трішки менше буде дощів. Ну так, відносно, кажуть синоптики, що будуть і не сильно ті дощі. Але на заході мінливо хмарно, завтра і таки дощитиме від 14 до 25 тепла. Місцями в деяких містах та селах буде плюс 27. На півночі в центрі країни теж мінливо хмарний день, дощитиме плюс 14, плюс 26. На сході і півдні завтра без опадів, мало хмарно, плюс 27 максимум. В Криму дощитиме від 16 до 26 тепла. У Києві завтра сонячно, без опадів, нам обіцяють синоптики, плюс 15, плюс 24. Але я б така, що, напевно, сказала парасольку захопіть. Про всяк випадок.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про здоров'я. Особлива увага до збудника холери. В Україні почали перевіряти воду. Більш пильно лікарі оглядають і тих, хто скаржиться на отруєння, повідомили в Мінохорони здоров'я. Фахівці кажуть, найкращий спосіб оберегтися – особиста гігієна. І про звитягу наших оборонців. У травні уразили рекордну кількість російської техніки – понад 8600. А це більше, ніж за весь час агресії ворога з 2022 року. Вдалося все завдяки логістичному локдауну. Під вогневим контролем захисників шляхи окупантів на Луганщині, Східній Слобожанщині, траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм. Далі про те, що купуємо і продаємо. Завозимо машини, пальне, продукцію хімічної промисловості. Наші митники розказали про те, чого найбільше придбали в іноземців за перші 5 місяців року. Сума 40,5 мільярдів доларів. А серед країн, з яких імпортували товарів найбільше – Китай, Польща і Туреччина. Продаємо продовольчі товари, метали і машини. Здебільшого до Польщі, Туреччини та Італії. А заробили 17,5 мільярдів доларів. І про цифровізацію. Ще в Україні хочуть навчити читати почерк, тож Мінцифри шукає рукописи. Потрібні листи, щоденники, нотатки або зошити. Надсилати можуть бібліотеки, архіви, навчальні заклади, громадські організації та приватні колекціонери. І наостанок про спорт. Наші юніори вибороли срібло змішаної естафети на п'ятому етапі діамантової ліги у шведському Стокгольмі. Квартет трохи поступився латвійцям. Але наставники задоволені, адже діти наживо побачили, що таке діамантова ліга, здобули досвід змагань найвищого рівня.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Дякуємо Насті за те, що тримає нас в курсі подій. Усім доброго дня бажаю я, Аня Лісовська. Тримаю вас в курсі подій, що у нас попереду тільки хіти. Одразу після реклами, буквально за 4 хвилинки. І найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок». А це означає ще й те, що ми будемо говорити про актуальні речі. Будьте в курсі. Кажуть, що «Укрзалізниця», точніше «Укрзалізниця» нас всіх попереджує про те, що буде важко їздити, влітку буде важкий сезон, тому що на одне місце претендуватимуть близько 6 людей. Але я хочу сказати, що ми всі ті люди, які трішки заходять у трець соцмережу, просто дивуємось, які сталеві нерви у СММ-ника «Укрзалізниці». Тому що, ну, претензії іноді такі, типу це в стилі мемчика, чому Джастін Бібер не мій провідник? Алло, «Укрзалізниця, спасіть, помогіть». Ну, я сподіваюся, що у вас буде можливість поїхати відпочивати. І, звичайно, найкраща «Укрзалізниця» вам допоможе у цьому. Про це, до речі, детальніше розкаже «Хеппі ранок» у найкращих моментах одразу після реклами на Хіт FM.
0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
6: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
7: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокаринто-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: З кайфом я футбол включив.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: Акційний код із пачки вів.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: В розіграші переміг.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: Хочу виграти мільйон.
11: З Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promo.lays.ua.
13: Готові до пляжного сезону.
14: Yes!
13: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.

0: горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Тільки хіти.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До 12-ки цього тижня можуть потрапити The Second Voice, Let Me Be. Нікіта Кисельов, «Вівтар».
8: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
7: Кунгс, Теофілос Ландон і Mind Enterprises, «Galaxy». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
5: Хеппі ранок
6: на Hit FM. Будь в курсі.
9: Нікуди не поїду цього літа. Все, ніяких відпусток. Буду вдома сидіти.
10: Мама наказала
9: посипнути. Ага, що таке? Ні, Укрзалізниця. Вони попередили, що нас чекає найтяжчий сезон. Ну, нас і їх теж. На одне місце буде претендувати до 6 пасажирів.
10: Як в бюджет я так поступав, також було по 6 людей на одне місце.
9: Ти пройшов?
10: Університет. Ну, і так.
9: На контракт?
10: Ні, я на бюджет пройшов, але там, де було 2 людини на одне місце.
11: Слухайте, 6 людей на одне місце. Так зберіться компанію на одне місце. Шістьох. Доїдете до Меса. Згадайте, от у нас був старий Жигуль, ми туди поміщалися.
10: А 15 людей?
11: Так, було таке, було.
10: Ну, насправді, я розумію, з чим це пов'язано. Влітку завжди великий пасажиропотік.
9: Якраз найбільший дефіцит очікується на популярних маршрутах. Це Київ, Карпати і туристичні регіони.
10: Але не треба забувати, що дуже багато вагонів постраждало, є спалених від атак Росії. Тому це також вагонний склад дуже сильно постраждав.
11: А що, вам пише маршрут, це якийсь жарт чи що?
9: Дуже дивно, що ти це від тебе. Аліна.
11: Ні, ну я не збиралась просто нікуди.
10: Від парковки йде, то вже цмакає, що далеко ходить.
9: Просто справа в тому, що потрібно обирати інші напрямки якісь. Ну, в нас всі хочуть куди. Або в Одесу на море, або в Карпати
10: так.
9: На гори.
11: Ну.
9: А що, значить,
10: розвантажити це треба. Треба щось нове.
9: Треба пошукати щось поруч, можливо, якісь не такі популярні маршрути.
11: Полтава.
9: Так.
11: Полтава. По-перше, шляхом до Полтави заїжджаємо на заправку в Кобиляках.
9: А там що?
11: Хот-доги. Дуже смачно. Кобиляки – це туристичне місце.
9: Ні, ну дивись, якщо серйозно, от у нас є дуже класна локація на Житомирщині. Це Камінне село. Це
11: там каміни
10: і крісло-качалка.
9: Ні,
10: і Шерлок Холмс.
9: Унікальне скупчення великих валунів. Отакі камінів, ну, воно село чому називається, тому що там такі валуни.

0: що одразу напроти можна шашлик посмажити. З видом на багато поверхівки. А ввечері, якщо вмикають світло, в вікнах видно, чим люди займаються. Теж класно, взагалі розлікаловка.
1: Потім люди викликають поліцію, кажуть, хтось під вікнами ходить,
0: інше.
1: Заглядає.
0: Тож інше.
1: Так, ні, та насправді просто зверніться довкола, подивіться вас в області, в районі навіть. Там може бути дуже багато унікальних класних місць.
2: Повно. Класно, не треба нікуди їхати. Тому, але якщо ви все-таки запланували відпочинок, Укрзалізниця дала пораду. Завчасно бронюйте поїздку там за 30 днів, раніше 45 було. Шукайте за допомогою додатка, бронюйте і встигнете.
0: Можна поставити, квитки. По-перше, автовикуп, а ще можна роздивитися маршрути з пересадками.
2: Це взагалі класно, що і погуляєте, і додаткові нагороди отримаєте.
1: А можна знайти собі ще одну роботу, і у вас не буде відпустки, як і проблеми тоді не буде з нею.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська.

0: Реклама. Уновус – та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 18 по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Так, завершуємо цю музичну годину. Для того, щоб почути ще більше музики, буквально хвилиночок три дочекайтеся, обов'язково ми послухаємо півгодинний музичний нон-стоп. Але у мене ще для вас є смачна інформація на правах реклами. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте морозиво Хрещатик. На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене та незвичне. От, наприклад, Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку. Тільки уявіть собі смак карамелі, ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама. Ну, а одразу після комерційної інформації за 4 хвилинки півгодинний музичний нон-стоп розпочинається. Готові нам співати і Злата Огнєвіч, і Леді Гага, та Бруно Марс на Хіт FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Вчені нарешті дали відповідь, чого насправді жінки хочуть від чоловіків.
3: Та я і так знаю, що ви хочете, щоб ми не лежали на дивані, вічно були чимось зайняті, щоб бабули ходили на роботу, але щоб був час і на вас, щоб приділяти вам увагу. Тому я це все знаю.
2: Ой, Галін, розкажи, це що насправді простіше. Треба емоційна зрілість і характер. Ви характер, Рома.
3: Прояви.
4: Заткнулися.
2: Також турбота, як нова форма сили та сексуальність.
3: Дівчат, я якщо свою сексуальність хоча б на 0,25% включу зараз, то ваші чоловіки мені дзвонити
0: почнуть. Будуть звідки сквозняк.
3: І погрожувати.
0: Ні, насправді, дуже класно, коли пари, оце вони хочуть щось не один від одного, а разом, одного і того самого від життя намагаються досягти. Тоді все буде значно краще. Найліпше, коли не доводять щось один одному, а працюють разом і над стосунками, і загалом над життям.
3: Кожен раз, коли Марина дає якісь такі поради по відносинах, я в кінці хочу сказати, вона молодець, вона знає, вона два рази сама ж вихідна.
0: Так з другого разу ж нормально, я вмію пророблювати роботу над помилками.
3: Дякую, Марина.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Вичкова.

0: Реклама.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
4: Запроси мене в сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це

0: оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Візешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у ВІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63% річних.
3: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжим ята FAA 16-766-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Що там чекати від погоди завтра? Я б сказала, що немає якоїсь стабільності, але синоптики краще знають свою роботу, і поки що нам на завтра, на середу, обіцяють на заході. Мінливо хмарний день, дощ, 14-25 тепла за день, але в деяких місцях, містах, селах, селищах до 27. На півночі і в центрі країни хмарно, дощитиме і плюс 14, плюс 26. На сході і півдні малохмарний день, переважно без опадів, температурний максимум плюс 27. А в Криму чекаємо дощ і плюс 26. У Києві завтра обіцяють нам синоптики сонячний день, без опадів, плюс 15, плюс 24. Ну, сьогодні от у нас, наприклад, півдня було сонечко, а зараз уже за вікном у Києві хмариться.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих атак. У Чугуєві на Харківщині сьогодні жалоба за загиблими після нічних ударів. Росіяни обірвали життя трьох людей, шість травмували. На місцях прильотів працюють рятувальники, комунальники та волонтери. І про нові стягнення. Верховна Рада підтримала оподаткування цифрових платформ. Документ проголосували у другому читанні. За ним 10% податок платитимуть ті, хто заробляє на сервісах OLX, Uber, Glovo, Uklon чи Bolt. Документ – частина зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Далі про національне мультитестування. В офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини розкритикували формат. Кажуть, дедалі частіше написання нагадує перевірку не знань, а витривалості. Підлітки складають 4 предмети в один день, а це виснажує. Ускладнюють все, зокрема й технічні збої. Годі говорити і про запитання поза шкільною програмою. Особливу увагу в офісі омбудсмена приділили ситуації в Одесі, де діти учора писали тести майже 13 годин. НМТ переривали через повітряну тривогу. Тож чекають реакції Міносвіти. Далі про виробництво. Індустріальний парк закладають на Чернігівщині у Носівці, саме підготовчі роботи. На майданчику збираються перероблювати кукурудзу, але інвестори можуть звести і сонячні електростанції. Працевлаштувати збираються кілька сот людей. І наостанок про підводну віщунку. Акула з океанаріуму Ріо-де-Жанейро почала робити прогнози на цьогорічний мундіаль. У мережі хижачку Рінінью порівнюють із восьминогом Паулем, популярним у 10-х роках. Перше передбачення акули на користь команди Бразилії. Чемпіонат світу із футболу розпочинається 11 червня одразу у трьох країнах – США, Мексиці та Канаді.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Я 15:24 на годинниках, хоч сижу собі і думаю, ну сонце, дощ, не дощ, сніг, не сніг, війна, не війна. Ми з вами все одно щось робимо, щось створюємо, один одному допомагаємо. Це якийсь такий начебто і парадокс, але начебто ми у цьому парадоксі і живемо. Словом, хочу нам всім сказати дякую і похвалити, які ми молодці. Давайте і надалі один одного підтримувати, один одному допомагати і більше любити себе. А ще любити гарно посміятись у хорошому значенні цього слова. От люблю, коли ми сміємось разом із ранковим шоу «Хеппі ранок», зокрема у рамках «Іграшки вгадуй або жартуй». Як сьогодні вранці було, до речі, можете послухати одразу після реклами і ще й навіть пограти, тому що я завжди вгадую, завжди придумаю відповіді. Якщо ви ще ні, то давайте до нас у команду. Після реклами на Хіт FM найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок».
0: Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
4: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
5: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи СМ-операторів. Тільки для повнолітніх.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Реклама.
9: Hit FM.
8: Тільки хіти. Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
10: Комплексний пакет допомоги НАТО став основною рамкою для надання практичної підтримки Україні. Він зосереджується на двох ключових напрямах. Нагальна нелетальна військова допомога, яка надається відповідно до запитів України, та довгострокові проєкти, спрямовані на зміцнення сектору безпеки і оборони. Ці ініціативи також підтримують реабілітацію поранених військових, розвиток інновацій, перехід до повної сумісності з НАТО та післявоєнне відновлення. Від початку повномасштабного вторгнення було реалізовано або перебувають у процесі реалізації 88 короткострокових проєктів на суму майже 930 мільйонів євро та 19 довгострокових проєктів на понад 175 мільйонів євро. Загалом це становить понад 1 мільярд євро допомоги, яка вже надана або запланована до надання Україні.
8: Це був проєкт про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
11: Хеппі ранок на Хіт FM.
12: Вгадуй або жартуй.
13: Гей, високі гори.
14: Вгадуй або жартуй, хотів сказати, Рома, гра, в яку ми граємо кожного ранку, і вас запрошує. Все дуже просто.
15: Наша неймовірна продюсерка, редакторка Олена Зінченко, вона енциклопедію
16: генерал,
15: прочитала.
16: Генерал, давай ми ще її докинемо. Генерал Олена Зінченко.
15: Так, вона всі енциклопедії прочитала, всі сайти, всі наукові роботи, дістала дуже цікаві факти, загадує нам ці факти, а ми намагаємося або пожартувати, або правильно їх добити. І ви можете грати разом з нами.
17: Щоб пригадати більше інформації, закрийте
14: рота і слухайте.
16: Холодильник. Бо коли ти відкриваєш холодильник, дивишся, сир. А якщо тако хліба маселком помастити зверху сира і ковбаску? Чи перше ковбаску, потім
14: ні,
16: сир.
14: Кожен раз,
16: і
14: коли
16: тебе мозку забити вже цим.
14: Я забуваю, що я там бачила.
15: О, дивіться, я знаю, це мене зараз зрозуміють керманичі. Коротше, якщо вам треба пригадати якусь інформацію, виключте програвач з музикою. Тому що коли ти, наприклад, паркуєшся...
16: Це коли в яму заїхав, і він такий, все, да, без музики.
15: Я думала, коли паркуєшся, тобі треба, щоб мозок почав працювати, і ти вимикаєш музику. Очі треба закрити.
16: Очі, що ти закриваєш очі, і тоді паркуєшся?
14: У мене погані новини, якщо так робити. Ні, закрити очі, і ти, можливо, щось почнеш візуально уявляти.
16: А я думаю, навпаки, тебе ж відволікає. Вуха треба закривати отак. Ніколи не чую, і згадав одразу. Пальці в вуха засунути треба. Закрити вуха.
17: Щоб пригадати більше інформації, закрийте очі. Так можна пригадати на 23% більше. Трюк досить простий. Ви блокуєте все, що візуально відвертає увагу.
16: Ну, давайте зараз перевіримо. Ні, не забув тих людей, які мені винні борги, і не згадав, кому я винний, кому не працює.
17: Протягом перших 2 років життя дитини молоді батьки в середньому втрачають
16: інтерес один до одного і до життя швидкістю 700 кілометрів в секунду.
14: Це він сміється, а я бачу сльози в його.
15: Це історичний сміх. Мариночко, ну так як в нас немає з тобою дітей, ні спільних, ні...
14: Слава Богу,
15: ніяких інших, то треба... Бо він зацікавлений обличчя, розумієш?
16: Втрачають, може, здоровий глузд.
14: Тиждень сну десь.
16: Тиждень сну. А ще втрачають...
15: Кілограми.
14: А гроші?
16: Гроші.
15: Родичів, тому що всі кажуть, ні, ми не будемо сидіти.
16: Ні, вони навпаки кажуть, рожайте, будемо бавити. Народили, нема нікого, каже, прийдемо до вас,
15: буде поле
16: випускний.
15: Ага.
17: Протягом перших 2 років життя дитини молоді батьки в середньому втрачають 5 років сну.
15: Ого! Маринка, ти думала тиждень.
14: Я думала,
16: ще
14: не народжувати.
16: Зараз мене почують молоді батьки, і такі точно, Рома. Неможливо той момент, як його дочекатись. Коротше, все одно ви провтикаєте, коли дитина впаде з дивана. Перший раз вона скотиться. І головне момент, щоб це було не в твою зміну.
14: Ой, такі поради.
11: Слухайте завтра з 8 до 11.
17: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
11: В ранковому шоу
9: «Хеппі ранок».
11: «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на юск.ua.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортні. Мамі спокійно.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням, ознайомі дезинфекції та розвитися з лікарем.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Можу сказати те ж саме. Because of you, I am afraid, що цього літа буде дуже багато зайвих кілограмів. Хоча, насправді, це все байдуже. Я про те, що морозиво багато у нас тут, і ми дуже цьому тішимось. Хеппі ранок, зокрема, завтра зрадіє, бо привезли багато свіжого нового. І тепер для вас інформація на правах реклами. Яким чином обрати морозиво? Все дуже просто. Ви заходите в магазин, знаходите холодильник з морозивом каштан, а потім берете от все, чого забажає душа. І так, насправді, поки не спробуєте абсолютно все. Сьогодні можете обрати каштан мигдаль. Це ніжний смак з мигдалевими горішками. Точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіх. Ми з морозивом каштан. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама. Від себе додам, що справді абсолютно всі дуже і дуже смачні. Ну а одразу після реклами дуже смачно дати гучності треба, тому що півгодини музики без реклами і зайвих слів готові звучати. Буквально 3 хвилинки і погнали.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: На Львівщині міська рада вела онлайн-трансляцію застілля працівників. Ютуб можна було подивитись, і там потім принесли піци, канапки.
0: Вони забули вимкнути,
2: так? Да, забули вимкнути трансляцію, і далі вже була така легонька дефіляда собі там. Їли в обідній час.
0: Ну, нормально, але що
2: ризикували. Але з 13-ї до 14-ї, ну то щось може...
3: А, ну так мали право, вони
0: зібралися всі. Ну чекайте, ну все-таки це ж робота. Є стільки місць, де можна було б, вони, скоріш за все, що святкували, можна було це або вдома, або десь в закладі.
4: Що ти мелиш, Маріна? Ти сильно правильно у нас,
2: Марина. Згадай, Ліна, ту ситуацію, як на 3-му поверсі було день народження, вона ту піцу наминала, та Марина...
3: всі бортики поїла.
2: Навіть не їла, я бачу, того їла все.
3: Колективу що тепер? Випишуть догану, виходить?
2: Випишуть.
3: Яку?
2: Що були піци Маргарити, ніхто бортики не доїдав, жодних сильних бортиків не було.
3: Водичка тільки мінеральна.
2: Але давайте чесно, ну відчіпіться ви від людей. Ну, ми поїли піци, трохи, ну, пригубили. Але це ж, це нормальний робочий процес, бо, як кажуть, задоволений колектив, продуктивна робота.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина

0: Реклама.
1: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» на шапку з програмою «Персел енд Азе». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. I wanna be a spy water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки

0: Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Отже, про погоду на завтра. На заході мінливо, хмарно і дощитиме від 14 до 25 тепла, але подекуди буде навіть плюс 27. Літо, ого! На півночі і в центрі країни мінливо, хмарно теж, але дощитиме і плюс 26 максимум. А от на сході і півдні завтра мало хмарно і без опадів від 14 до 27 тепла. В Криму завтра чекаємо дощик 16-26 з позначкою плюс. Це оцей діапазон на завтра. У Києві нам синоптики завтра обіцяють сонячний день без опадів, плюс 15, плюс 24.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Семеро людей звернулися по допомогу до медиків унаслідок удару окупантів по Дніпропетровщині. Ворог скинув керовану авіабомбу на Васильківську громаду. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, зачепило місцеву спортивну школу. І про повітряні загрози. Росіяни оновили крилаті ракети «Калібр». У збитому навесні Залізові вперше виявили касетну бойову частину, засвідчив аналіз уламків від нашого Міноборони. У відомстві кажуть, окупанти намагаються підвищити ефективність ураження. Плати знову майже повністю складаються з іноземних компонентів. Далі про санкції. ЄС хоче заборонити в'їзд усім учасникам вторгнення в Україну, анонсувала у новому 21-му пакеті обмежень голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Санкції стосуватимуться тих, хто служив у російській армії з початку Великої війни. Новий пакет також битиме по економіці країни-окупантки. Під санкції потраплять ще 30 кораблів тіньового флоту, десятки банків, низка технологій і російське рибальство. Обмеження ще не діють, 21-й пакет мають погодити усі країни ЄС. Тепер про сервіси. У Києві оновили портал дошкільної освіти. Йдеться про новий дизайн для сервісу запису дітей до садків. Також на сайті зробили зручнішу навігацію і посилили систему авторизації. Відтепер увійти до кабінету можна за допомогою електронного підпису. Щодо заяв, поданих раніше, вони зберігаються. І наостанок, пам'ятник трьом козакам у Відні отримав QR-код. І з ним можна прослухати історію Юрія Кульчицького. Цей характерник наприкінці 17 століття допоміг врятувати Відень від османської облоги, а згодом відкрив у місті одну із перших кав'ярень.
1: Новини на Хіт FM.
3: Речі, якщо ви раптом зможете побувати у Відні, обов'язково сходіть туди, де розташований цей пам'ятник трьом козакам. І найцікавіше, що я коли була напередодні, до речі, повномасштабки у 22-му році, побачила його здалеку. І знаєте, це коли ти бачиш здалеку, ну що це точно вже показують тобі козаків. І там українською мовою написано там подяка і так далі. І це приємно, а з одного боку, а з іншого боку, це, знаєте, знов тут українці всім допомагали. Це непогано, але ми дуже хотіли, щоб і нам допомогли всі, будь ласка, дуже сильно. 16:27 на годинниках. Усім гарного вечора бажаю я, Аня Лісовська. Нехай вам допоможуть, якщо вам потрібна допомога. І ми допоможемо найкращими моментами ранкового шоу «Хеппі ранок» одразу після реклами.
1: Реклама.
4: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Мама хоче чило. Апетитним шашличком, що марине.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: І вирішальний момент!
10: Саме час для «Кока-кола».
11: «Кока-кола» – між злетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
14: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Запроси мене в сни свої.
16: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rozetka.com.ua.
0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
18: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
19: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Тейм Імпала та Джині. Дракула. Місце Іван Люленов, ікона.
20: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову. І коли голову думки про неї по колу.
19: Перше місце Макс Барських, сльози.
20: Моє серце тихо б'є. Прямо на твоїх долонях.
19: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
18: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
21: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє літо.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: «Хеппі ранок».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Сьогодні неофіційне, але дуже тепле та популярне свято. Міжнародний день друзів.
5: Мариночка, моя подружка любима, я тебе вітаю.
4: Дякую,
5: моя хороша,
4: Аліночка.
5: Моя така,
4: дякую,
5: кожа.
4: Моя зірочка.
5: Дякую, що ти в мене є.
4: А що це за мужчина стоїть біля нас?
5: А.
6: Та я.
5: Та ладно, Ром, ти теж наш друг.
6: Просто друг, більше, ніж просто... Ні, то, що ви, ну, вітайте, вітайте. Я навіть знаю, я навіть десь читав, в тіктоці бачив. Оці наші штуки, ну, дівчача дружба, чоловіча, дівчача дружба, чи є таке, навіть не знаю.
4: Що ти так страшно кажеш? Є,
5: наривається, наривається.
4: Ну, це дружба. Як у неї може бути гендер? Як вона може бути чоловіча або жіноча? Вона просто або є, або немає. Це залежить від того, що ви за люди.
5: І взагалі, я вам хочу сказати, от Марина, вчора, пам'ятаєш, ми з тобою обговорювали. Марина, знаєте, що сказала дівчата? Що сестринство проявляється де? В ресторані.

0: набагато простіше. У мене реально такі є знайомі. У чувака просто була сварка. Сварка. Він такий: ти вариш петлі на гараж? Варю. Давай дружить. Все. Вони ніколи навіть не варили. Ні, він не варив йому ніколи. Максимально різні. Ви бачили оцю картинку, де груд, де він маленький, той здоровий, той ще якийсь, того мама не пускає. І вони всі дружать.
1: До сих пір 40 років мама
0: так,
1: не пускає.
0: Так, вони всі дружать. У нас чоловіча дружба зовсім різна. І чоловіча дружба, вона приходить випробувань не такі, як дівчата. В кожного чоловіків є друг, який каже: ми дружбани, а потім каже: братан, влюбився. Все, пока. Тому пісня про таких.

0: не пишіть мені, ви мене не розумієте, вона мене любить, я її люблю. Побудуємо сім'ю, купимо собі машину.
1: Мальтіпу заведемо, так.
0: Півроку прийшло, пише, що ви, пацани, спите?
1: Тому що справжня дружба має пройти значно більше від випробувань. І ми таки вже пройшли з нашими слухачами, бо от вони точно наші друзі.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина

0: FM.
1: Реклама.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
3: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
8: Хочете кинути палити? «Нікорете Спрей» сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте «Нікорете» в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу «Нікорете» свіжа м'ята. FAA 16766-011-08-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
10: «Наш випускний 2026».
9: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: почути цей прекрасний вайб. Це Bruno Mars, I Just Might, на завершення цієї музичної. А 21 червня ми з нетерпінням чекаємо вас на концерті «Наш випускний». Там теж буде вайбово. Буде Монатік, буде Мелевін і буде Аліна Кош. Тому обов'язково приходьте. Це 21 червня. Ми вас чекаємо із нетерпінням. А після реклами дочекаємось півгодинний музичний нон-стоп. Будуть Розе і Розе Апате, і Стінг буде, і Мамаріка теж буде на Хіт-ФМ.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт-ФМ починався так.
2: Вчені нарешті дали відповідь, чого насправді жінки хочуть від чоловіків.
3: Та я і так знаю, що ви хочете, щоб ми не лежали на дивані, вічно були чимось зайняті, щоб бабули ходили на роботу, але щоб був час і на вас, щоб приділяти вам увагу. Тому я це все знаю.
2: Галін, розкажи, що насправді простіше. Треба емоційна зрілість і характер. Ви характер, Рома.
0: Прояви.
3: Заткнулися.
2: Також турбота, як нова форма сили та сексуальність.
3: Дівчат, я якщо свою сексуальність хоча б на 0,25% включу зараз тут, то ваші чоловіки мені дзвонити почнуть.
0: Будуть питати, звідки сквозняк.
3: І погрожувати.
0: Ні, насправді, дуже класно, коли пари, оце вони хочуть щось не один від одного, а разом, одного і того самого від життя намагаються досягти. Тоді все буде значно краще. Найліпше, коли не доводять щось один одному, а працюють разом і над стосунками, і загалом над життям.
3: Кожен раз, коли Марина дає якісь такі поради по відносинах, я в кінці хочу сказати, вона молодець, вона знає, вона два рази сама ж вихід.
0: Так з другого разу ж нормально, я вмію пророблювати роботу над помилками.
3: Дякую, Марина.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина

0: FM. Реклама.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Не хочу вихвалятися, але якщо казати, яка погода на Хіт-ФМ, то неймовірно прекрасна, чудова, як то кажуть, у праймі. Щодо погоди реальної за вікном, розповідаю. Завтра, 10 червня, в середу, на заході мінливо хмарно і дощитиме, плюс 14, плюс 25 за день, але подекуди буде навіть плюс 27. На півночі і в центрі країни теж дощитиме, мінлива хмарність і температурний максимум 26 тепла. На сході і півдні буде без опадів, мало хмарно і плюс 14, плюс 27. У Криму очікуємо теж дощ і плюс 16, плюс 26. У Києві завтра сонячно, без опадів. Кажуть синоптики, що буде трішки краще, ніж сьогодні. І навіть щодо температури плюс 24 максимум.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про загрозу вогню. Вкрай обачно просять поводитися із полум'ям рятувальники. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки нині на Сумщині, Дніпропетровщині та Рівненщині, а невеликі дощі можливі лише в окремих районах. У ДСНС закликають батьків іще раз проговорити із дітьми правила. Далі про порятунок. 100-річну жінку вдалося вивезти із прифронтового села на Донеччині. Діяла бригада спецпризначення Азов. Евакуювали також ще двох людей. Загарбники днями били по населеному пункту. Загинула дівчина із інвалідністю. Далі про нашу енергонезалежність. Більше як 2000 будинків матимуть гарячу воду і робочі ліфти під час знеструмлень, кажуть урядовці. Усе завдяки безперебійному обладнанню, яке співвласники багатоквартирних будинків можуть отримати у межах програми «Світло-дім». Йдеться про державну допомогу від 100 до 300 тисяч гривень. За розрахунками урядовців, до кінця року програма охопить 3600 будинків. Для цього зараз залучають додаткове фінансування. Далі про гроші. Скільки б хотіли заробляти українці, з'ясували соціологи. Удвічі-тричі більше, аніж нині. Зарплати близько 60% на рівні 15 тисяч гривень, а бажані суми – 25 чи 50 тисяч. До речі, в опитуванні менше 1% зазначили, що отримують 100 тисяч гривень зарплати. І наостанок про дитяче кіно. Упродовж 3 днів зніматимуть свої короткі метри. На майданчику Миколайчук кінофесту у Чернівцях дітям допоможуть створювати власне кіно. Для цього кінокоманда приїхала з Києва. А вже на відкритті основної сесії форуму 13 червня покажуть, що із того вийшло. Поки ж триває дитяча частина. У програмі кінофестивалю понад 80 фільмів.
2: Новини на Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: Як круто, ось Настя розповідає, що на кінофестивалі будуть навчати дітей знімати кіно. О, вау, це так класно. Хотіла сказати спершу, шкода, що у там нашому дитинстві такого не було, а потім подумала, та й ну і неважливо, що там не було в нашому дитинстві. Зараз діти живуть дуже складно і треба, як мені здається, їм допомагати максимально відчути це дитинство. Якщо у вас є така змога, не наїжджайте на них, трішки пошкодуйте. Бо їм взагалі дуже важко. Вони ще не дорослі і взагалі не розуміють, що відбувається. Ми іноді не розуміємо, що відбувається, а діти так тим більше. Тому трішечки, батьки, давайте полегше з дітьми. Вони і так у вас молодці, тим більше ходять на всі 350 гуртків, на які ви їх записали. І давайте більше гученості, адже після реклами слухаємо тільки хіти, а також найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок».
2: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: In.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу – преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: З кайфом я футбол включив!
9: Бо я чіпси Лейс купив!
8: Акційні коди з пачки ввів!
9: Бо я чіпси Лейс купив!
8: В розіграші переміг!
9: Бо я чіпси Лейс купив!
8: Хочу виграти мільйон!
9: З Лейс смакуємо футбол!
10: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та виграй призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolays.ua.

0: один.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
5: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
6: Представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
3: Нікуди не поїду цього літа. Все, ніяких відпусток. Буду вдома сидіти.
4: Мама наказала посуд не
3: робити. Ага, що таке? Ні, Укрзалізниця. Вони попередили, що нас чекає найтяжчий сезон. Ну, нас і їх теж. На одне місце буде претендувати до 6 пасажирів.
5: Як в бюджет я так поступав також було. По 6 людей на одне місце.
3: Ти пройшов?
5: Університет. Ну, і так.
3: На контракт?
5: Ні, я на бюджет пройшов, але на там, де було 2 людини на одне місце.
6: Слухайте, 6 людей на одне місце. Так зберіться компанію на одне місце. В шістьох. Доїдете весело. Згадайте, от у нас був старий Жигуль, ми туди поміщалися.
5: По 15 людей.
6: Так, да, було таке, було.
5: Ну, насправді, я розумію, з чим це пов'язано. Влітку завжди великий пасажиропотік.
3: Найбільший дефіцит очікується на популярних маршрутах. Це Київ, Карпати і туристичні регіони.
5: Але не треба забувати, що дуже багато вагонів постраждало, є спалених від атак Росії. Тому це також вагонний склад дуже сильно постраждав.
6: А що, вам пише маршрут, це якийсь жарт чи що?
3: Дуже дивно чути це від тебе, Аліна.
6: Ні, ну я не збиралась просто нікуди.
5: Аліна, яка від парковки йде, то вже цмакає, що далеко ходить.
3: Просто справа в тому, що потрібно обирати інші напрямки якісь. Ну, в нас всі хочуть куди. Або в Одесу на море, або в Карпати
5: так.
3: В гори.
6: Ну.
3: А що, наче
5: розвантажити це треба. Треба щось нове.
3: Треба пошукати щось поруч, можливо, якісь не такі популярні маршрути.
6: Полтава.
3: Так.
6: Полтава. По-перше, шляхом до Полтави заїжджаємо на заправку в Кобиляках.
3: А там що?
6: Хот-доги. Заправку дуже смачно. Кобиляки – це туристичне місце.
3: Ні, ну дивись, якщо серйозно, от у нас є дуже класна локація на Житомирщині. Це Камінне село.
6: Це там каміни
5: кожній хаті камін і крісло-качалка.
3: Ні,
5: і Шерлок Холмс.
3: Унікальне скупчення великих валунів. Отакі камені, ну, воно село чому називається, тому що там такі валуни з каменю, наче будинки. І ти гуляєш, нібито маленькі
6: хобіти
3: такі.
6: Хобіти
3: там якби я використовувала знецінене, оце, знаєте, значення.
5: Меншовартісне.
3: Так,
5: Стоунхендж. Другий Стоунхендж. Та насправді, відпочити, ще раз скажу, відпочити можна в лісі у вас, турнік в лісі, це... Знайшли якийсь турнік в лісі або лавочку, хтось подумав, пеньки позрізали, зробили столик, і все, туди їдете, не треба їхати тисячу кілометрів нікуди.
6: У нас біля ЖК прямо такого виходиш і одразу напроти можна шашлик посмажити. З видом на багатоповерхівки. А ввечері, якщо вмикають світло, в вікнах видно, чим люди займаються. Теж класно, взагалі розлікаловка.
3: Потім люди викликають поліцію, кажуть, хтось під вікнами то ходить, заглядає.
6: То вже інше.
3: Та ні, та насправді просто зверніться довкола, подивіться вас в області, в районі навіть. Там може бути дуже багато унікальних класних місць.
5: Повно. Класно, не треба нікуди їхати. Тому, але якщо ви все-таки запланували відпочинок, Укрзалізниця дала пораду. Завчасно бронюйте поїздку там за 30 днів, раніше 45 було. Шукайте за допомогою додатка, бронюйте і встигнете.
6: Можна поставити, по-перше, автовикуп, а ще можна роздивитися маршрути з

0: FM.
1: Реклама.
2: Вновус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 28 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
7: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
8: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
9: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал, гель

0: лікує ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
1: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пеперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Майже завершили цю музичну годину, майже завершили якась частина людей робочий день. Я вас із цим вітаю. Зовсім скоро розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп, але нагадаю, що 21 червня ми із нетерпінням на вас чекаємо на концерті «Наш випускний». Тому що будемо святкувати випускний, будемо радіти, будемо співати, будемо бачити дуже багато різних зірок, діджеї будуть вам зробити дискотеку. Але, звичайно, найголовніше, окрім там Монатіка, Меловіна, Таяни, Івана Люленова, Отоя і Клер, наша Аліна Кош буде співати. Тому ми вас дуже сильно запрошуємо. Прямо зараз, скажу на правах реклами, купуйте квитки на Tickets.box.ua. Це була реклама. І ми побачимось і почуємось з вами на концерті «Наш випускний». Ну, а тепер уже точно піду додому і я. Мене звати Аня Лісовська. Сьогодні з вами провела весь чудовий день. Гарного і спокійного нам всім вечора.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: На Львівщині міська рада вела онлайн-трансляцію застілля працівників. У Ютубі можна було подивитись, і там потім принесли піци, канапки.
0: Вони забули вимкнути,
2: тост, так? Да, забули вимкнути трансляцію, і далі вже була така легонька дефіляда собі там. Їли в обідній час.
0: Ну, нормально,
2: що ризикували. А до 14-ї, ну то щось може...
3: А, ну так мали право в них.
0: Ну чекайте, ну все-таки це ж робота. Є стільки місць, де можна було б, вони, скоріш за все, що святкували, можна було це або вдома, або десь в закладі.
4: Що ти мелиш, Маріна? Ти сильно правильно у нас.
2: Сильно правильно у нас, Марина. Позгадай, Ліна, ту ситуацію, як на третьому поверсі було день народження, вона ту піцу наминала, та Марина...
3: Всі бортики поїла.
2: Навіть не їла, я бачу, кого їла все.
3: Колективу що тепер? Випишуть догану, виходить?
2: Випишуть.
3: Яку?
2: Що були піци Маргарити, ніхто бортики не доїдав, жодних сирних бортиків не було.
3: Водичка тільки мінеральна.
2: Але давайте чесно, ну відчіпіться ви від людей. Ну, ми поїли піци. Трохи, ну, пригубили. Ну. Оце, але це ж це нормальний робочий процес, бо, як кажуть, задоволений колектив – продуктивна робота.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Ось тобі банк реклама.
2: Мама все робить в застосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Коти до подарунків. Най!

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
4: Hit FM.
3: Реклама.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
7: Oxford Medical 204 4040.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: за дна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Свобода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу 10 червня на заході країни синоптики прогнозують мінливо-хмарний день і дощитиме від 14 до 25 тепла. Але в деяких містах буде навіть плюс 27. На півночі та в центрі країни мінливо-хмарно, теж дощитиме і від 14 до 26 із позначкою плюс. На сході і півдні мало-хмарно і без опадів. Температурний максимум плюс 27. А от в Криму дощитиме і від 16 до 26 тепла. У Києві у середу 10 червня чекаємо сонячний день без опадів, плюс 15, плюс 24.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. На Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми. Йдеться про окремі вулиці Слов'янська, Краматорська та Біленького, а також про все Привілля та Малу Таранівку. Рішення погодили з координаційним штабом. Людей супроводжуватимуть на усіх етапах – від виїзду до приймального пункту і розміщення у безпечніших регіонах. І про звитягу наших оборонців. У травні поцілили рекордну кількість російської техніки – понад 8600. А це більше, ніж за весь час агресії ворога з 2022-го. Вдалося все завдяки логістичному локдауну. Наші воїни збільшили кількість уражень на відстані понад 50 кілометрів від лінії фронту. І про капусті погоди. Шквали та град завтра накриють західні регіони, Дніпропетровщину та Кіровоградщину. Сьогодні на Київщині працювали енергетики, повертали світло після негоди, а рятувальники відкачували воду із підтоплених підвалів та будинків. У центрі Києва стався провал у каналізаційній мережі. Затори на бульварі Шевченка та сусідніх вулицях. Водіїв просять об'їжджати. Далі про ягоди. Посмакуємо полуницею. Тим більше, що ціни знизились. Кілограм коштує від 110 гривень. Аналітики ринку пояснюють, все ґрунтовою, її вже активно збирають. Трохи менше нині правлять її за черешню. І наостанок про наше кіно. Документальний повний метр «Тиха повінь» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука здобув перемогу на кінофорумі у польському Кракові, одному з найстаріших та найавторитетніших у Європі. Відзнаку «Срібний ріг» вручають за фільми високої художньої цінності. Сама картина оповідає про закриту релігійну громаду на березі Дністра. І те, як доводиться змінюватися з початком повномасштабного вторгнення.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама. Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
9: Запроси мене в сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Ukraine.
13: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
14: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
15: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
16: be a cat. Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Бібі Рекса та Faithless – New Religion. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
3: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Юск оголошує літній розпродаж.
4: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
3: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
4: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
5: Подробиці на USQA.
6: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. БІЗ-банк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час

0: Сі Олдей сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Доброго вечора, бажаю всім. Я Оля Громова. Щоб у вас не виникало питання, чим себе потішити, прямо зараз розкажу на правах реклами. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте морозиво Хрещатик. На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичне. Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку. Тільки уявіть, смак карамелі і ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Вчені нарешті дали відповідь, чого насправді жінки хочуть від чоловіків.
3: Та я і так знаю, що ви хочете, щоб ми не лежали на дивані, вічно були чимось зайняті, щоб бабули ходили на роботу, але щоб був час і на вас, щоб приділяти вам увагу. Тому я це все знаю.
2: Ой, Рогалін, розкажи, що насправді
4: простіше. Треба емоційна зрілість і характер. Тебе є характер, Рома.
2: Та прояви.
3: Заткнулися.
4: Також турбота як нова форма сили та сексуальність.
3: Дівчат, я якщо свою сексуальність хоча б на 0,25% включу зараз тут, то ваші чоловіки мені дзвонити почнуть.
2: Вони питають, звідки сквозняк.
3: І погрожувати.
2: Ні, насправді, дуже класно, коли пари, оце вони хочуть щось не один від одного, а разом, одного і того самого від життя намагаються досягти. Тоді все буде значно краще. Найліпше, коли не доводять щось один одному, а працюють разом і над стосунками, і загалом над життям.
3: Кожен раз, коли Марина дає якісь такі поради по відносинах, я в кінці хочу сказати, вона молодець, вона знає, вона два рази сама ж вихідна.
2: Так з другого разу ж нормально, я вмію пророблювати роботу над помилками.
3: Дякую, Марина.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсіл» Інтенсив. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-866-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33 33.
2: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Новус – та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті «Новус.ua».
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua. Hit FM. Hit.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова, і прямо зараз поговоримо про приємне. Розкажу на правах реклами. Поринути у справжній горіховий світ можна із новими смаками морозива каштан. Обирайте собі неповторне морозиво каштан горіхове тріо. Каштан фісташка малина, або каштан мигдаль, або каштан арахіс і карамель. Обирайте своє справжнє ескімо каштан у формі з талією. З каштан життя наповниться втіхами, глазур'ю і горіхами. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: На Львівщині міська рада вела онлайн-трансляцію застілля працівників. В Ютубі можна було подивитись, і там потім принесли піци, канапки.
3: Вони забули вимкнути,
2: тост, да, забули вимкнути трансляцію, і далі вже була така легонька дефіляда собі там. Їли в обідній час.
3: Ну, нормально,
2: а з 13 до 14, ну то щось може...
3: А, ну так мали право в них
2: зібралися
3: всі. Ну чекайте, ну все-таки
2: всі.
3: Це ж робота. Є стільки місць, де можна було б, вони, скоріш за все, що святкували, можна було це або вдома, або десь в закладі.
4: Що ти мелиш, Маріна? Ти
2: сильно правильно у нас, Марина. Позгадай, Ліна, ту ситуацію, як на третьому поверсі було день народження, вона ту піцу наминала, та Марина...
5: Всі бортики поїла.
2: Навіть не їла, я бачу того, їла все.
5: Колективу що тепер? Випишуть догану, виходить?
2: Випишуть.
5: Яку?
2: Чи були піци Маргарити, ніхто бортики не доїдав, жодних сильних бортиків не було.
5: Водичка тільки мінеральна.
2: Але давайте чесно, ну відчіпіться ви від людей. Ну, ми поїли піци, трохи, ну, пригубили. Але це ж, це нормальний робочий процес, бо, як кажуть, задоволений колектив – продуктивна робота.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама.
6: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua. Ви слухаєте Hit FM.
6: Hit FM.
0: Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Ін.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: З кайфом я футбол включив!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Акційний код із пачки ввів!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: В розіграші переміг!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Хочу виграти мільйон!
4: З Лейс смакуємо футбол!
5: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
8: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
9: Я

0: краще, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама річного вибору. Перед запитанням ознайомитися з інструкцією та продовжити ліка.
2: Баклава! Цукрова вата!
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар». Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
10: Реклама.
11: Хіт FM.
10: Тільки хіти.
12: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
13: Сьогодні нарешті дали відповідь, чого насправді жінки хочуть від чоловіків.
14: Та я і так знаю, що ви хочете, щоб ми не лежали на дивані, вічно були чимось зайняті, щоб бабули ходили на роботу, але щоб був час і на вас, щоб приділяти вам увагу. Тому я це все знаю.
13: Ой, Галін, розкажи, що
15: насправді простіше. Треба емоційна зрілість і характер. Тебе є характер, Рома.
14: Та
13: прояви.
14: Заткнулися.
13: Також турбота як нова форма сили та сексуальність.
14: Дівчат, я якщо свою сексуальність хоча б на 0,25% включу зараз тут, то ваші чоловіки мені дзвонити почнуть.
16: Будуть питати, звідки сквозняк.
14: І погрожувати.
16: Ні, насправді, дуже класно, коли пари, оце вони хочуть щось не один від одного, а разом, одного і того самого від життя намагаються досягти. Тоді все буде значно краще. Найліпше, коли не доводять щось один одному, а працюють разом і над стосунками, і загалом над життям.
14: Кожен раз, коли Марина дає якісь такі поради по відносинах, я в кінці хочу сказати, вона молодець, вона знає, вона два рази саме ж вихід.
16: Так з другого разу ж нормально, я вмію пророблювати роботу над помилками.
14: Дякую, Марина.
12: Слухайте завтра з 8 до 11.
13: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
12: В ранковому шоу
11: «Хеппі ранок».
12: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина.
17: Хітова дюжина
12: на Хіт FM.
18: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити The Second Voice – Let Me Be. Нікіта Кисельов – Вівтар.
19: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
18: Кунгс, Теофілос Ландон і Mind Enterprises – Galaxy. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
12: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
10: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер.
6: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
7: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ, радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,

0: атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
0: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
0: 21 червня, 17:00.
1: Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з пепсі, побалуй себе солоденьким.
0: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Сюбе ме на радіо.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
7: На Львівщині міська рада вела онлайн-трансляцію застілля працівників. В Ютубі можна було подивитись, і там потім принесли піци, канапки.
8: Вони забули вимкнути, так?
7: Так, да, забули вимкнути трансляцію, і далі вже була така легонька дефіляда собі там. Їли в обідній час.
8: Ну, нормально,
7: а з 13 до 14, щось. Ну то щось може...
8: А, ну так мали право в них
7: зібралися всі.
8: Все-таки це ж робота. Є стільки місць, де можна було б... Вони, скоріш за все, що святкували, можна було це або вдома, або десь в закладі.
9: Що ти мелиш, Маріна? Ти
7: сильно правильно у нас, Марина. Позгадай, Ліна, ту ситуацію, як на третьому поверсі було день народження, вона ту піцу наминала, та Марина...
8: всі бортики поїла.
7: Навіть не їла, я бачу того, їла все.
8: Колективу що тепер? Випишуть догану, виходить?
7: Випишуть.
8: Яку?
7: Та що, чи були піци маргарити, ніхто бортики не доїдав, жодних сирних бортиків не було.
8: Водичка тільки мінеральна.
7: Але давайте чесно, ну відчіпіться ви від людей. Ну, ми поїли піци, трохи, ну, пригубили. Але це ж, це нормальний робочий процес, бо, як кажуть, задоволений колектив – продуктивна робота.
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
10: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу
11: «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.